ჩემი თბილისი იქნარი ხალა აქეთ ისანი ნუ თუ ეს სახარი ძველი სახარია

მოვლედან ჩემოვარდნ ლორის კლავს გევხარშინ ქალი მოვედე მინდა გითხრა მიყვარ ხარ გიყვარ ვარ და ასე გავაესამ და არის პატარანია ვინ შენამდე შენამდე მოვა შენი თვალიდან ამთებული ნაფერც გარეთ გაიხსნა კუთხეში გაუხსნელი კარი და შენი წამით წამზე ნავალით პატარანია ვინ შენამდე შენამდე მოვა

განცვივა ეს წარმოუდგენელი ნაგავი დაუმთავრებელი იყოს ის მარიც ჩემი და შენი ამბავიც ზღაპარიც ამბავიც მომავლიდან ჩემო ვარდნილ ვარსკვლავს გევხა

ბარში კალი მოვედი მე დაგითხრა მე ყვარ ხარგი ყვარ ვარდა ასე გავესამთარიც პატარანია ვინ შენამდე შენამდე მოვა

მოგონებები ქრის, ყველგან მოვიდა ის, ხატოვანებას ქმნის, ყველგან და ყველასთვის, არ არსებული გზით, ქართული სულის სვლით, საოცარ ფერებს ქმნის, ფერებს ქმნის, ჭეშმარიტად ქართული ტალღა, რადიო არ დაიდარდო, ისმის ყველგან, სადაც საქართველო.

პირველ ნაბიჯებს დგამ ესტრადაზე. და ეს სამყაროც ზღაპარს ააგავს. სასწაულებით ის არის სავსე. ბედნიერ ღიმილს ცრემლიც თან ახლავს. არ გეშინია?

ყოველ ახალ წელს ახალი მოს აქ ხვები იდგნენ ახლა შენ და ყველა ქართველის დალოცვის დროა შენ საქართველო გიყურებს ახლა არ გეშინია

ხრებზე მეფურად შემოიხურა წვიმს როგორ წვიმს

ქნები აი ზევა ქალაქი როგორც ველელება ყვავილების კალათი ბალზე გადამოდგებია ჩვენი ლამაზი მამები ყვავილის ქოთნები დამშვენდება ბანები გოგოებო იგიდე ყვავილ

ვაი შესაძლოა მაგრიოზე გიცა ცოცხალი ხარ კიდევა შინდის ელოფიცა ჩანს თბილისის სახეზე როგორ ძველი ნახმალები ხანწები ვით ქუჩები ქოთანები ვით სახლები გაქრა ძველი თბილისი თავის ციებ ცხელები თავის მაწვნის ქილები სახედერები ცხელები გოგოებო იდიდა აბამილები

მეკი როცა მოკვდები არ ნაბოლი ფიცა მოვიდოდე ოღონდა ხალვამილების მიცა და თბილისის ქუჩებში

შემენი ლაზმანები ვალილის ქოთანები დამშვერდება ბანები გოგოებო

0: ასე არსად უყვართ და ასე არსად მღერია
1: არ ვიცი არა
0: ასე

0: რეკლამა.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
3: ფიქრობ, რომ სესხის მიღება რთულია? გრძელი პროცედურები, გაუგებარი პირობები. გადაიაზრე. Microbank MBC-ს სამომხმარებლო სესხი. ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალეთ, ადამიანურად. გამოიყენეთ ახალ განვითარებისთვის, რემონტის ან ცხოვრების ახალი ეტაპისთვის. Microbank MBC. გადაიაზრე საღიაზრით. MBC Bank წერტილი J.
4: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
5: კომპანია Agrobest Georgia ექსკლუზიურად გთავაზობთ უმაღლესი კლასის ფუნგიციდს Maximumi. ფუნგიციდი, რომელიც კლიმატური პირობების მიუხედავად საიმედოდ იცავს ვას ისეთი ვერაგი დაავადებისაგან, როგორიცაა ვაზისჭრაკი. Maximumi ფუნგიციდი, რომელიც გამოცადა დრომ. 25 წარმატებული წელი ერთგულ ფერმერებთან ერთად. Agrobest Georgia.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's Okros სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე Liberty's უახლოეს ფილიალში.
2: Liberty. ჩვენი ბანკი.
6: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
7: ტეტესეპტი.
1: მაშინ, როდესაც ხმა ჩაგეხრიჩა, ყელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
7: ტეტესეპტი.
8: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებით და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით. 2-180-180. გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
1: ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
9: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 579-79-00-00. Starlink.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
10: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არტაი დარდო.

0: რეკლამა არ დაიგარდეს ეთერში.
1: ღიმილი იწყება ჯანმრთელი პირის ხრუთი. ფრანგული ხარისხი და მრავალწლიანი გამოცდილება Pierre Fabre Orochiari წარმოგიდგენს ელგიდიუმს. კბილის პასტები, ჯაგრისები და სავლები, ყოველდღიური დაცვა მთელი ოჯახისთვის. ელგიდიუმი, ფრანგული ხარისხი, ჯანმრთელი და ლამაზი ღიმილი ყოველდღე.
0: იკითხეთ GPS-ისა და ფარმადეპოს საავთიაქო ქსელში. ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-555-55.
2: ჯორჯი ამბასი გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი-ბათუმი-თბილისის მიმართულებით, კომფორტული ავტობუსებითა და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯი ამბასის ვებგვერდს georgianbus.com.
3: გაწუხებთ გულზმარვა. ომეპრაზოლი გობენსინორმონისგან სწრაფად მოგიხსნით გულზმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსინორმონისგან იცხოვრე დისკომფორტის გარეშე. ომეპრაზოლი გობენსინორმონისგან ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ნორმონი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
4: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
5: ველაფერი რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს ჭირდება, PSP-შია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: 27 ივნისიდან 18 ივლისამდე საქართველოს სოფლიო რაგბის ცენტრი ხდება. ჩვენი ქვეყანა რაგბის ახალგაზრდულ სოფლიო ჩემპიონატს მასპინძლობს. 16 საუკეთესო ნაკრები, 40 დაუვიწყარი ჯახი, მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gov-ზე.
6: რიგში იქა, ციფრულა დაკა, ბარიერები თიკა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ.gov-ზე აიღო.
1: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
7: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591 20

0: რობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: ბექა, ხო მათეუს, წამო გაუაროთ ხოხონას და ფეხბურთის მსოფლიო ჩემპიონატის თამაშებს თიშებში ვუყუროთ. დიდი ეკრანი, ცივი ლუდი, მიშოს კოქტეილები და შეფლიკა ჩხეტიას ჯადოსნური კერძები. წამო, წამო, მაგარია ფეხბურთი თიშებთან ერთად.
3: ქერჩის ქუჩა პირველი ბ, რესტორანი თიშები.
4: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

ნამდვილი ქართველი ის არის, ვინც სიყვარული თრება და არახვინთ არ დაიდარდო სიყვარულის ტალღა.

0: ოცეთრიანი ფაზდაკლება პორტალში პარასკევს და შაბათს მთელი ზაფხულის განმავლობაში. შედი პორტალის საიტზე, გაიარე მარტივი რეგისტრაცია და მიიღე მომენტალური ფაზდაკლება ნებისმიერი ტიპის ათავზე. კვირის დანარჩენ დღეებში კი შეგიძლიათ ისარგებლოთ 15 თეთრიანი ფაზდაკლებით. პორტალი, მიიღე საწვავი მარტივად ციფრული გზით.
1: თუ ავტომობილი გყავს და თანხა გჭირდება, ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე 5613 33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია. იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
2: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
3: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
1: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალურ ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
4: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალ ურაც საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: ფილიგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ

0: არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
1: Liberty. ჩვენი ბანკი.
0: ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს. უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვანების მიერ მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებთ ცხოვრების ხალის. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაეცანის ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
2: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18 საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
3: მაღაზია სამიშვიდიანი გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს, ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები, მისამართი, ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A, ტელეფონი 597-64-77-77. სამიშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.
4: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი, განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიგარდეს ეთერში. რა ღირს შენი ოქრო? ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე ფიფქი 39-19 ექსპრეს ლომბარდი.
1: ტაქსის მსგოლი ხარ მაშინ პრორაიდს საუკეთესო შეთავაზება აქვს შენთვის. პირველი 7 დღეს საკომისიო მხოლოდ 16%-ია. რაც უფრო მეტია შეკვეთა ნაკლებია საკომისიო. აქ შეგიძლია იყოს შემოსავლის ცნობა და გამოიტანო გამომუშავებული თანხა აპლიკაციით ნებისმიერ დროს. დასვენების დღეებშიც კი. დაგვიკავშირდი ახლავე 505-505-06-07.
2: კბილი სიამოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება, ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი, დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
3: 1 ამპერი 2 ლარი თეგეტა მოტორში ენერჯაიზერის აკუმულატორზე. ჩააბარე ძველი და თითო ამპერზე მიიღე 2 ლარი ფასდაკლება ენერჯაიზერის შეძენისას. მოდი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში. ანდარეკე 2-26-44-44.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
6: ლოიალობის ბარათის საკაბელისგან დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-19 საკაბელი. უცხოეთი ენერგია თქვენამდე.
0: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
4: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
7: ბექა, ხო მათეუს, წამო გაუაროთ ხოხონას და ფეხბურთის მსოფლიო ჩემპიონატის თამაშებს თიშებში ვუყუროთ. დიდი ეკრანი, ცივი ლუდი, მიშოს კოქტეილები და შეფლიკა ჩხეტიას ჯადოსნური კერძები. წამო, წამო, მაგარია ფეხბურთი თიშებთან ერთად.
3: ქერჩის ქუჩა პირველი ბ, რესტორანი თიშები.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

ხარ ვეღარ დაგელოდები ლოდის ლოდის შემოკარგო ვერ შეკვირდები არა არა აღარ მინდა არა

0: დილა არ დაიდარდოზე, იწება სიმღერით. მხიარულებით, დაუვიწყარი ემოციებით, შემართებით და რაც მთავარია, უდარდელი განწყობით. მხიარული დილა არ დაიდარდოს ეთერში.
1: დილამში და მისა მეგობრებო, დილა რა თქმა უნდა არ დაიდარდოზე ყოველთვის ხალისით დიდი პოზიტივით იწება, ხო მოუსმენთ სიმღერას, კახაბერს და ხანმების შესრულებით ხევსურული ნანა და ის შემდეგ ქალქურ სიმღერაც შემოგვერთდება. სულ მალე დღის ჰოროსკოპით შევხვდეთ ერთმანეთს, მანამდე კი დატკვის ჩვენი საყვარელი სიმღერებით. არ დაიდარდოთ და კიდევ ერთხელ დილამში და მისა.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა.
1: ოცეთრიანი ფაზდაკლება პორტალში პარასკევს და შაბათს მთელი ზაფხულის განმავლობაში. შედი პორტალის საიტზე, გაიარე მარტივი რეგისტრაცია და მიიღე მომენტალური ფაზდაკლება ნებისმიერი ტიპის სატვავზე. კვირის დანარჩენ დღეებში კი შეგიძლიათ ისარგებლოთ 15 თეთრიანი ფაზდაკლებით. პორტალი, მიიღე სატვავი მარტივად, ციფრული გზით.
2: წითელი ბარათი ძველ ტელევიზორს. 1 ივნისიდან მოიტანე ძველი ტელევიზორი ელიტში. ისარგებლე ტრეიდინ შეთავაზებით და გადაცვალე Samsung-ის უახლეს ტელევიზორზე. გამოსცადე ფეხბურთი საუკეთესო ხარისხში. ელი, Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორი საქართველოში.
3: იცი რა არის კეტამო?
4: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: კომპანია Agrobest Georgia ექსკლუზიურად გთავაზობთ უმაღლესი კლასის ფუნგიციდს Maximumi. ფუნგიციდი, რომელიც კლიმატური პირობების მიუხედავად საიმედოდ იცავს ვას ისეთი ვერაგი დაავადებისაგან, როგორიცაა ვაზისჭრაკი. Maximumi ფუნგიციდი, რომელიც გამოცადა დრომ. 25 წარმატებული წელი ერთგულ ფერმერებთან ერთად. Agrobest Georgia.
6: ფილიგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
7: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ უმოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. Microbanki MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. Strafat, გამჭვირვალეთ ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესის ჯერა. Microbanki MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC Bank წერტილი G.
8: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
9: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი Pico Baby. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კანს სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
10: გაწუხებს კანის გაღიზიანება, სიწითლე, გამონაყარი, ცხოვრებას გირთულებს დერმატიტი, ეგზემა, ფსორიაზი ან ქავილით მიმდინარე მდგომარეობები. სანიდერმის სამმაგი ძალა გაუმკლავდება შემაწუხებელ სიმპტომებს. Ну да каргав дрос. გამოიყენე სანიდერმი. მალამო რომელსაც ენდობი.
11: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი, განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
12: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30. დარეგე და არდაიდარდო.

კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

ასეთი ახლობელი? ნათესავი გეგონება, კაცო. აბა, თანაც ახლო ნათესავი. ვის გარეშეც ვერ იქეიფე. არ დაიდარდოთ. არ დაიდარდოს ეხარ.

რადიო არ დაინარდო არის ყველგან, სადაც მოხენა და სიკეთეა.

0: ბევრი ვიარე თუ ცოტა ვიარე, ყვილად ვიარე.
1: ასეთი გემრიელი ვერსად ვერაფერი ვნახე.
0: არი ხეთიალო ტყუილა FM სივრცეში. არ დაიდარდო უკვე აქ არი. ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე. არ დაიდარდოთ.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: კიდევ ერთხელ გადავავლოთ თვალი ამინდის პროგნოზ, მეგობრებო, და დღეს 13 ივნის დასავლეთ საქართველოში იქნება მზიანი ამინდი, ტემპერატურა სოხუმში +25 გრადუსი, ისევე როგორც ზურგეთში +18 ელოდება, მესტია ზუგდიც 28-29 გრადუსი, ქუთაისში იქნება ფოთში +26, ბათუმს 25 გრადუსი ელოდება. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ტემპერატურა ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში +24 გრადუსი, 20

0: 7 გორში 30 თელოსა ოლდება რუსთავს პლუს 32. და თბილისი ჩვენს დედაქალაქში მზიანი ამინდი იქნება, ტემპერატურა პლუს 30 გრადუს გაუტოლდება. სულ რამდენიმე წუთში გვექნება შეხვედრა SMS თხოვნებში, ასე რომ მოგწერეთ რადიო არ დაიდარდოს Facebook გვერდზე, ასევე WhatsApp-სა და Viber-ში 5986 7000-ზე გაუტოლდებით.
1: მუსიკალური პურმარილი გაშ

0: ეს ხოლმე არ დაიდარდოა.
1: რეკლამა არ დაიდარდოს ეთერში.
2: ჯორჯი ამბასი გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი-ბათუმი-თბილისის მიმართულებით, კომფორტული ავტობუსებითა და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯი ამბასის ვებგვერდს georgianbus.com.
3: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფკის 63 33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
1: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში ზის ხივებისაგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. კორეული ბრენდის აკოჯეზ მზის განდამცავი პროდუქტები ეფექტურად დაიცავს თქვენს გას. დელიკატურად ჩერჩეული ინგრედიენტები და მზის ультраისფერის ხივებისაგან დამცავი ფილტრი იდეალური კომბინაციაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. აკოჩე, ხარისხის გარანტი.
3: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. მოასალი სანამდროა.
5: ჩვენი კანი მგრძნობიარეა და უეცარი. ქავილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქავილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქავილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი განთავისუფლდი ქავილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორაკი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავთ და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორაკი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

0: უკომაგე საქართველოს ლუდი ზედაზენი
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო
0: რადიო არდაიდარდო ყველგან სადაც ინტერნეტია მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან Viber-ის ნომერზე 5-9-6-9-7-3-0 ეს არდაიდარდოა

უწყვეტი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს. Humana

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: რეკლამა.
1: 20-თრიანი ფასდაკლება პორტალში პარასკევს და შაბათს მთელი ზაფხულის განმავლობაში. შედი პორტალის საიტზე, გაიარე მარტივი რეგისტრაცია და მიიღე მომენტალური ფასდაკლება ნებისმიერი ტიპის სატვალზე. კვირის დანარჩენ დღეებში კი შეგიძლიათ ისარგებლოთ 15-თრიანი ფასდაკლებით. პორტალი, მიიღე საწვავი მარტივად. ციფრული გზით.
2: ტაქსის მსგავსი ხარ Machine Pro Ride საუკეთესო შეთავაზება აქვს შენთვის. პირველი 7 დღეს საკომისიო მხოლოდ 16%-ია. რაც უფრო მეტია შეკვეთა, ნაკლებია საკომისიო. აქ შეგიძლია იყოს შემოსავლის ცნობა და გამოიტანო გამომუშავებელი თანხა აპლიკაციით ნებისმიერ დროს. დასვენების დღეებშიც კი. დაგვიკავშირდი ახლავე 505-505-07.
0: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს, ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამ რობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი, განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ღიმილი, იწება ჯანმრთელი პირის ხრუთი. ფრანგული ხარისხი და მრავალწლიანი გამოცდილება. პიერ ფაბრე ოროკიარი წარმოგიდგენს ელგიდიუმს. კბილის პასტები, ჯაგრისები და სავლები, ყოველდღიური დაცვა მთელი ოჯახისთვის. ელგიდიუმი, ფრანგული ხარისხი, ჯანმრთელი და ლამაზი ღიმილი. ყოველდღე.
4: იკითხეთ GPS-ისა და ფარმადეპოს საფთიაქო ქსელში.
5: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
6: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაპში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
7: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტან გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
9: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
10: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
11: ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს ჭირდება, PSP-შია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
12: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: მე ახლა მიხვდი რატომ სვამენ ღვინოს კაცები, თამბაქოს კლამში რა დაქრობენ მზერას დარდიანს, შეშინდებათ სიფხიზლეში მუხზე დაცემის, გაბოლებენ და ბახუსის ფრთები დაქრეან.
1: ჭეშმარიტად ქართული ტალღა არ დაიდარდო.

0: ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ქალაქური სიმღერა ტრიო ჰარმონია შესრულებით შენთ

0: რეკლამა არ დაიდებს ეთერში. ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23555555. იცი რა არის კეტამო?
1: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
3: 1 ამპერი 2 ლარი ტეგეტა მოტორში ენერჯაიზერის აკუმულატორზე. ჩააბარე ძველი და თითო ამპერზე მიიღე 2 ლარი ფასდაკლება ენერჯაიზერის შეძენისას. მოდი ტეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში. ანდარეკე 2-26-44-44.
2: თუ ავტომობილი გყავს და თანხა გჭირდება, ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე PIPKI 63 63. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. გაწუხებთ გულძმარვა. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან სწრაფად მოგიხსნით გულძმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან იცხორე დისკომფორტის გარეშე. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ნორმონი უკეთესი არჩევანი. გამყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketg-ზე.
4: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით. 2-190-190, კრწანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
5: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია Eurocredit.gz-ზე აიღო.
2: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
6: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000 starlink.gr. Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30. დარეგე

კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: ყველგან, სადაც საქართველოა. რადიო არ დაითარდა.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

0: უსმენით ახალ ჰიტს ნიკალა შესრულებით ლიმნის ფოთოლს გავხარ ესეც სიმღერით ამინდის პროგნოზი გველოდება წინ.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma. იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
0: ამინდის პროგნოზი მეგობრებო, დღეს 13 ივნისს დასავლეთ საქართველოში იქნება მზიანი ამინდი, ტემპერატურა სოხუმში +25, ისევე როგორც ზურგეთსა და ბათუმში 26 ფოცელდება, 29 ქუთაის, 28 ზუგდიდს მესტია.

კი პლუს 18 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში პლუს 24 გრადუსი, 27 გორსაულდება, თელავს 30, რუსთავს 32 და თბილისი მზიანი ამინდი, ჩვენს დედაქალაქში ტემპერატურა პლუს 30 გრადუს გაუტოლდება. ტრია თბილისი მოიხმოთ სიმღერით ქუთაისზე და SMS თხოვნებში შევხვდეთ ერთმანეთს. 2.37 კი არა და 5.6.86.7000-ზე. მაგზავნით შეტყობინებებს და რა თქმა უნდა გწერთ რადიო არ დაიდერდოს Facebook გვერდზე.

0: რეკლამა. კომპანია Agrobest Georgia ექსკლუზიურად გთავაზობთ უმაღლესი კლასის ფუნგიციდს Maximumi. ფუნგიციდი, რომელიც კლიმატური პირობების მიუხედავად საიმედოდ იცავს ვას ისეთი ვერაგი დაავადებისაგან, როგორიცაა ვაზისჭრაკი. Maximumi ფუნგიციდი, რომელიც გამოცადა დრომ. 25 წარმატებული წელი ერთკულ ფერმერებთან ერთად. Agrobest Georgia.
1: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანტებისაწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდით იმოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი.
4: MBC ბანკ წერტილი G.
5: ბავში საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. პიკო ბეიბი, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისგან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP-ს ქსელში. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს. უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვა ნებისმიერი მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებთ ცხოვრების ხალის. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაეცანის ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
3: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
1: ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდათ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჭრას.

გაკვეთილებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები.

0: რადიო არ დაიდარდო. ყველგან სადაც ინტერნეტია. მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან Viber-ის ნომერზე. 5-9-6-9-7-3-0. ეს არ დაიდარდოა.
1: დაუბრუნდი მეგობრებო SMS თხოვნებში, რა თქმა უნდა, მოგითხოვ შეტყობინებებს ქეთი ხუციშვილის გაზაფხულის მზე გაუშვითო კი ბატონო, ასე რომ თხოვენო დიანა ურწაიას მენტრები თბილისო თეკო თხოვ ეწყრება ზურა ფარსვანია საუბად გიორგი ცხადაძის და მგზავრების ბლის კონსულა თხოვ აუცილებლად და რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი უწყვეტი მუსიკის ფარგლებში უწყვეტად საათის ბოლომდე მე კი მერგი მუსიკალურ საათთან ისევ დაგიბრუნდებით არ დაიდარდოთ ტილო მშვიდობისა ყველას
2: უწყვეტი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან დედები ენდობიან Humana Benelife-ს Humana

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: ეგე ორი ლარი ფასდა კლება energizer-ის შეძენისას. მოდით ეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში. ანდარეგე 2-26-44-44.
1: გაწუხებთ გულზმარვა. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. სწრაფად მოგიხსნით გულზმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. იცხოვრე დისკომფორტის გარეშე. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ნორმონი. უკეთესი არჩევანი. გამყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს. საქართველოსი წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში ტელეფონი 593-11-94-64 www.kalmatron.g გჭირდებათ არხა სწრაფად დამარტივად აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: წითელი ბარათი ძველ ტელევიზორს. 1 ივნისიდან მოიტანე ძველი ტელევიზორი ელიტში. ისარგებლე ტრეიდინგ შეთავაზებით და გადაცვალე Samsung-ის უახლეს ტელევიზორზე. გამოსცადე ფეხბურთი საუკეთესო ხარისხში. ელი, Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორი საქართველოში.
4: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გდავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი.
5: MBC ბანკ წერტილი G.
6: ბექა, ხო მათეუს, წამო გაუაროთ ხოხონას და ფეხბურთის მსოფლიო ჩემპიონატის თამაშებს თიშებში ვუყუროთ. დიდი ეკრანი, ცივი ლუდი, მიშოს კოქტეილები და შეფლიკა ჩხეტიას ჯადოსნური კერძები. წამო, წამო, მაგარია ფეხბურთი თიშებთან ერთად.
7: ქერჩის ქუჩა 1 B, რესტორანი თიშები.
8: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
9: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ქონდეს.
10: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-98-30-30 დარეგე და არდაი დარდო.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ტაქსის მსგავსი ხარ Machine Pro Ride საუკეთესო შეთავაზება აქვს შენთვის. პირველი 7 დღეს საკომისიო მხოლოდ 16%-ია. რაც უფრო მეტია შეკვეთა, ნაკლებია საკომისიო. აქ შეგიძლია იყოს შემოსავლის ცნობა და გამოიტანო გამომუშავებელი თანხა აპლიკაციით ნებისმიერ დროს. დასვენების დღეებშიც კი. დაგვიკავშირდი ახლავე 505-05-06-07.
2: ღიმილი იწყება ჯანმრთელი პირის ღრუთი. ფრანგული ხარისხი და მრავალწლიანი გამოცდილება პიერ ფაბრე ოროკიარი წარმოგიდგენს ელგიდიუმს. კბილის პასტები, ჯაგრისები და სავლები, ყოველდღიური დაცვა მთელი ოჯახისთვის. ელგიდიუმი, ფრანგული ხარისხი, ჯანმრთელი და ლამაზი ღიმილი ყოველდღე.
3: იკითხეთ GPS-ისა და ფარმადეპოს საფთიაქო ქსელში.
4: ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ტკბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიყვარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
5: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი, განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
6: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი.
7: MBC ბანკ წერტილი G.
8: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
9: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორა კი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავთ და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორა კი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
10: გაწუხებს კანის გაღიზიანება, სიწითლე, გამონაყარი, ცხოვრებას გირთულებს დერმატიტი, ეგზემა, ფსორიაზი ან ქავილით მიმდინარე მდგომარეობები. სანიდერმის სამმაგი ძალა გაუმკლავდება შემაწუხებელ სიმპტომებს. ნუ და კარგავ დროს, გამოიყენე სანიდერმი, მალამო რომელსაც ენდობი.
11: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
12: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-88-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია New Nordic-ის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. New Nordic-ის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

ახალი ჰიტიც უნდა გავაჟღაროთ, მეგობრებო. კიდევ ერთხელ დილო მშვიდობისა ყველას. თეკო განაგზავს თქვენთან ურთიერთობას. ეს არ დაიდარდოა და ახალი ჰიტის ფარგლებში სიმღერა ლომისა უნდა მოვისმინოთ ჯგუფი ბანის შესრულებით. ამ სიმღერის დასრულებისთანავე კი ამინდის პროგნოზით შევხვდეთ ერთმანეთს. გავიგოთ დღევანდელი დღის 13 ივნისის ამინდის პროგნოზი.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma ემსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: გადავხედოთ კიდევ ერთხელ ამინდის პროგნოზს. დღეს 13 ივნისია, მეგობრებო, დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება. სახუმში პლუს 25, ოზურგეთში ასევე 25, 18 მესტიაში იქნება, ზუგდიდში 28-29 გრადუსი, ქუთაისში ალოდება, ფოც 26-25 გრადუსი ბათუმში იქნება. აღმოსავლეთ საქართველოს რაც შეეხება, ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში პლუს 24 გრადუსი დაფიქსირდება. ასევე გორში პლუს 27, 30 თელოსი ალოდება, რუსთავს პლუს 22. დაბოლოს თბილისი, ჩვენს დედაქალაქში მზიანი ამინდი იქნება დღის განმავლობაში, ტემპერატურა გაუტოლდება 30 გრადუსს. საკმაოდ მაღალი ტემპერატურა იქნება ეს და რა თქმა უნდა გრძელდება ჩვენი ურთიერთობაც და მამკა სამბახის მოუსმინოთ სიმღერით გილოცომი შენს დაბადების დღეს და სულ მალე SMS კომუნიკაციაში შევხვდეთ ერთმანეთს, მოგწერეთ რადიო არ დაიდარდოს Facebook-ზე, ასევე WhatsApp-სა და Viber-ში 5 9 6 86 16.

0: რეკლამა არ დაიდებს ეთერში.
1: ჯორჯი ამბასი გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი-ბათუმი-თბილისის მიმართულებით. კომფორტული ავტობუსებითა და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯი ამბასის ვებგვერდს georgianbus.com.
2: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთებისაწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
3: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაიცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლება ის მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
4: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზისხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ультраისფერი გამოსხივებისგან მალიბუს პროდუქტებით და იღავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. მალიბუ, ბრიტანული ხარისხი.
2: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფკის 63 33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
5: როცა თევზის კონსერვს ეძებთ, რას აქცევთ ყურადღებას? ფას, ხარისხს და სანდოობას. შეიძინეთ დარინკას კილკა და დარინკას შპროტი. საუკეთესო, ნამდვილად უმაღლესი ხარისხი. იკითხეთ ქსელურ მარკეტებში.
6: აჩუქე საკუთარ თავს გემრიელი დღე. ისე ამობნე ჰაეროვანი მაფინით, შეუდარებელი რულეტის ნაზი ფენებით, ვენური კექსის დაუვიწყარი არომატით და იტალიური ფარეტის დახვეწილობით. ტკბილი მრავალფეროვნება თითოეული დღისთვის. რუსკი ბისკვიტისგან. იკითხეთ ქსელურ მარკეტებში.
7: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში.

0: შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: Liberty, ჩვენი ბანკი.
0: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
2: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
3: მაღაზია სამიშვიდიანი, გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს, ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით, მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები, მისამართი, ბათუმი, გენერალ ასლან აბა შიძის 7A ტელეფონი 5977 67 77 სამიშვიდიანი ხარისხის ნიშანი.

0: პრემიუმ ხარისხის საფენი ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
2: რადიო არდაიდარდო. ყველგან სადაც ინტერნეტია. მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან Viber-ის ნომერზე. 5-9-6-9-7-3-0. ეს არდაიდარდოა.
3: გესალმებით კიდევ ერთხელ მეგობრებო, დავბრუნდი რა თქმა უნდა SMS-ების ამოსაკითხად. დღემშვიდობის თეკო ბედნიერ და სიხარული ცავსა დღეს გისურვებ შენ და არ დაიდარდოს მსმენელებსო. დიდი მადლობა გთხოვთ გავშვათ ნიცა შანშიაშვილის ნათენდება ალბათ ამ სიმღერას გულისხმობთ. ეძონება თქვენს ერთგულ მსმენელებს, პატივისცემით ვალერი თიანეთიდან. მოვიკითხოთ ვალერი თიანეთიდან და ასე განახლოთ ვაიბერში შემოსულ შეტყობინებებს, დილომშვიდობის ყველა არდაიდარდოს მსმენელებს მოგკითხავთ დიდი სიყვარულით, მინდა მოვისმინოთ ამ უნდა ჩადმენი სიმღერა შენ გაჩუქე მივუძღვნი ყველა შეყვარებულ ადამიანს. მადლობაო, არაფრის, გაიხარეთ, გაუშვით ნოსტალგიაო. კარგი ბატონო, ახლა დროა უწყვეტი მუსიკა შემოგვერთდეს, უწყვეტი მუსიკის ფაგლებში, როგორც ყოველთვის ყველა სიმღერა ჟღერდება, რომ უსეს თქვენ ითხოვთ SMS-ის თავნებში და მორდი მუსიკალური საათიდან ისევ თეკო დაგიბრუნდებათ. არ დაიდარდოთ, კარგ განწყობაზე იყავით, ბედნიერი განწყობით და სულ მალე ისევ და ისევ შევხვდეთ ერთმანეთს. არ დაიდარდოთ.
4: უწყვეტი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife-ი. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან

მინდა მოგეფერო ქართული ჰანგით. მინდა გეამბორო კასური მადლით. მინდა მოგიწვიო და გითხრა გრძნობით. არ დაიტერდო, ჩემო კარგო.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რძეზე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით, ისიამოვნეთ სიახლით. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
1: ჯორჯი ამბასი გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი-ბათუმი-თბილისის მიმართულებით. კომფორტული ავტობუსებითა და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯი ამბასის ვებგვერდს georgianbus.com.
2: 27 ივნისიდან 18 ივლისამდე საქართველოს სოფლიო რაგბის ცენტრი ხდება. ჩვენი ქვეყანა რაგბის ახალგაზრდულ სოფლიო ჩემპიონატს მასპინძლობს. 16 საუკეთესო ნაკრები, 40 დაუვიწყარი ჯახი, მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gz-ზე.
3: კომპანია Agrobest Georgia ექსკლუზიურად გთავაზობთ უმაღლესი კლასის ფუნგიციდს Maximumi. ფუნგიციდი, რომელიც კლიმატური პირობების მიუხედავად საიმედოდ იცავს ვას ისეთი ვერაგი დაავადებისაგან, როგორიცაა ვაზისჭრაკი. Maximumi ფუნგიციდი, რომელიც გამოცადა დრომ. 25 წარმატებული წელი ერთგულ ფერმერებთან ერთად. Agrobest Georgia.
4: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი Pico Baby. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისკან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
5: Brexini, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი Brexini უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი Brexini დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9 თვის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
7: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეპტი ომეგა-3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეპტის ომეგა-3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
8: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით. ლიბერტის ოქროსესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 55 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
9: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
10: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
11: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30 30 და რეგე და არ დაიდარდო.

0: ყვარო.
1: ახალ მუსიკალურ საათში გუბაც უსმენთ მეგობრებო სიმღერით მერე მერე.
2: ალაკური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ალაკური სიმღერაც ჩვენთან არის ტრიო თბილისის შესრულებით. თბილისში ხომ გვირილებით მღერიან.

0: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში.
1: კომპანია Georgia Plus ეკთავაზობთ სულ საბუღალტრო მომსახურებას. გაითვალისწინეთ ჩვენთან კონსულტაცია უფასოა. დარეკეთ 568-2-819. Georgia Plus. პროფესიონალები თქვენ სამსახურში.
0: იცი რა არის კეტამო?
1: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი, განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
3: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketg-ზე. ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9 ფის გადალახვის განაშა. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
6: რა ღირს შენი ოქრო? ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს სესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე. ფიფქი 2939. ექსპრეს ლომბარდი.
3: ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს. უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვა ნებისმიერი მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებთ ცხოვრების ხალის. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. მოასალი სანამდროა.
7: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
3: ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.

0: სიმართლეა ამბობდნენ მაშინ, ეს სიმართლეა ამბობენ ახლა, ეს სიმართლეა იტყვიან ხვალზეკ.
1: გუში დღეს ხვალ და ზეკ არ დაიდარდოთ, ეს ხომ არ დაიდარდოა.
2: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: ამინდის პროგნოზი, დიახ მეგობრებო, დღეს 13 ივნისის ამინდის პროგნოზს გადავხედავთ. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ტემპერატურა სოხუმში პლუს 25 გრადუსი, ისევე როგორც ოზურგეთსა და ბათუმში 26, ფოცელდება ქუთაისში პლუს 29-28 გრადუსი, სუბტიჩი იქნება, მესტიაში პლუს 19. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი, ახალციხესა და ბორჯომში 24, ასევე ცხინვალშიც პლუს 24, 27 გორსელოდება, თელავს 30, რუსთავს პლუს 22. და ბოლოს თბილისი, ჩვენს დედაქალაქში მზიანი ამინდი იქნება, ტემპერატურა პლუს 30 გრადუს გაუტოლდება. ბაკურ ბურდულს მოუსმენ სიმღერით ამბობენ რომ და SMS ხოვნების დახურვაც გვექნება, ასე რომ მოგწერეთ რადიო არ დაიტარდოს Facebook გვერდზე, WhatsApp-სა და Viber-ში 5-9-6-16-7000-ზე და ავასრულებთ თქვენს ყველა მუსიკალურ თხოვნას.

0: რეკლამა.
1: ღიმილი იწება ჯანმრთელი პირის ღრუთი. ფრანგული ხარისხი და მრავალწლიანი გამოცდილება პიერ ფაბრე ოროკიარი წარმოგიდგენს ელგიდიუმს. კბილის პასტები, ჯაგრისები და სავლები, ყოველდღიური დაცვა მთელი ოჯახისთვის. ელგიდიუმი, ფრანგული ხარისხი, ჯანმრთელი და ლამაზი ღიმილი ყოველდღე.
0: იკითხეთ GPS-ისა და ფარმადეპოს საფთიაქო ქსელში.
2: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
4: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
5: ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას. MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. მიკრობანკი MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მასთვის, ვინც მოგმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC ბანკ წერტილი G.
6: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში.

0: ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი, მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
1: ტეტესეპტ.
2: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხლიჩა, ყელი გტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
1: ტეტესეპტ.
2: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს ესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფკის 63 33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია. ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
3: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
4: In Hathaway, Meryl Streep, Stanley Tucci და Emily Blunt. ფილმში ისმაქსაცუია პრადა 2. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
2: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-18-30-30. დარეგე და არტაი დარდო.
5: რადიო არდაი დარდო. ხველგან სადაც ინტერნეტია. მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან Viber-ის ნომერზე. 5-9-6-9-7-3-0. ეს არდაი დარდოა.

0: დაბრუნდი მეგობრებო, SMS თხოვნებით მოგიკითხავთ სიყვარული თქვენი ერთგული მსმენელი, გთხოვთ მოგესმენოს ჯგუფი ქორალის მომენტომე, მოგმართავთ თხოვნით უფრო ხშირად გაჟღეროთ ქორალის სიმღერებიო, წერენ სიყვარული თქვენი მარუსკა მიყვარხართ არ დაიდარდო. დიდი მადლობა არ დაიდარდოს გან მარუსკას. ასევე ნახოთ რა ხდება დღემშვიდობისა. ბედნიერ შაბათს დღეს გისურვებთ, გთხოვთ გავუშვათ ლანდერ დევიძის გმირებო, მადლობა წინასწარო, არაფრის. გავაჟღეროთ ახლა ეს სიმღერები და მორგი მუსიკალური საათიდან ისევ და ისევ შევხვდეთ ერთი SMS-ი გამომჩა. ჩემს სეფის კვერაძეს ეცნობა ლელას ღამეაო. კი ბატონო. დროებით მეგობრებო, ახალი მუსიკალური საათიდან შევხვდეთ ერთმანეთს. თქვენ კი არ დაიდარდოთ, იყავით მუდმივად კარგ განწყობაზე და განვაგრძოთ ესე მხიარულად და პოზიტიურად ჩვენი დილის ეთერი.
1: უცხოეთი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს. Humana

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიდებს ეთერში. ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: 1 ამპერი 2 ლარი თეგეტა მოტორში ენერჯაიზერის აკუმულატორზე. ჩააბარე ძველი და თითო ამპერზე მიიღე 2 ლარი ფასდაკლება ენერჯაიზერის შეძენისას. მოდი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში. ანდარეგე 2-26-44-44.
0: იცი რა არის კეტამო?
2: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ტაქსის მსგავსი ხარ Machine Pro Ride საუკეთესო შეთავაზება აქვს შენთვის. პირველი 7 დღე საკომისიო მხოლოდ 16%-ია. რაც უფრო მეტია შეკვეთა, ნაკლებია საკომისიო. აქ შეგიძლია იყოს შემოსავლის ცნობა და გამოიტანო გამომუშავებელი თანხა აპლიკაციით ნებისმიერ დროს. დასვენების დღეებშიც კი. დაგვიკავშირდი ახლავე 505-505-06-07.
4: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
0: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორაკი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორაკი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
5: თუ ავტომობილი ყავს და თანხა გჭირდება, ლიდერ კრედიტის ავტოსესკის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 63 33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
6: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
5: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების

0: მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 55 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: რიქში იქა, ციფრულა დაქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
3: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591 32 53 53.
4: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არ დაიდარდო.

0: უკვდავი ჰანგები უკვდავ ტალღაზე.
1: სანამ დღეს არ დაზაფხული.
0: არ დაიდარდო.

საოცარი ჰანგებით შექმნილი ტკბილი სიმღერა ყველგან სადაც საქართველოა ეს ხომ არ დაიდარდოა

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა.
1: 20 თრიანი ფასდაკლება პორტალში. პარასკევს და შაბათს მთელი ზაფხულის განმავლობაში. შედი პორტალის საიტზე, გაიარე მარტივი რეგისტრაცია და მიიღე მომენტალური ფასდაკლება ნებისმიერი ტიპის ათვალზე. კვირის დანარჩენ დღეებში კი შეგიძლიათ ისარგებლოთ 15 თრიანი ფასდაკლებით. პორტალი, მიიღე საწვავი მარტივად. ციფრული გზით.
2: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და

0: დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16. ფილიგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ქონდეს.
2: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
0: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთებისაწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: რა ღირს შენი ოქრო? ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვე უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე. ფიფქი 2919. ექსპრეს ლომბარდი.
4: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, პაირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
3: გაწუხებს კანის გაღიზიანება, სიწითლე, გამონაყარი, ცხოვრებას გირთულებს დერმატიტი, ეგზემა, ფსორიაზი ან ქავილით მიმდინარე მდგომარეობები. სანიდერმის სამმაგი ძალა გაუმკლავდება შემაწუხებელ სიმპტომებს. ნუ და კარგავ დროს, გამოიყენე სანიდერმი, მალამო რომელსაც ენდობი.
5: ბექა, ხო მათეუს, წამო გაუაროთ ხოხონას და ფეხბურთის მსოფლიო ჩემპიონატის თამაშებს თიშებში ვუყუროთ. დიდი ეკრანი, ცივი ლუდი, მიშოს კოქტეილები და შეფლიკა ჩხეტიას ჯადოსნური კერძები. წამო, მაგარია ფეხბურთი თიშებთან ერთად.
6: ქერჩის ქუჩა პირველი B, რესტორანი თიშები.
3: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
0: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაი დარდო.

0: არ დაიტარდო.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია New Nordic-ის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. New Nordic-ის პროსტავიტალი, იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
2: ახალი ჰიტი 3 აპრილია შესრულებით 20 თბილისურე.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: ამინდის პროგნოზი კიდევ ერთხელ დღევანდელი დღისთვის, დღეს 13 ივნისს, დასავლეთ საქართველოს მზიანი ამინდი იქნება და ტემპერატურა სოხუმში 20°C და ბათუმში 25 გრადუსი, 18 მესტია სოლდება, ზუგდიდ 28-29, ქუთაის ფოთში პლუს 26 გრადუსი იქნება. აღმოსავლეთ საქართველოში ასევე მზიანი ამინდი იქნება, ტემპერატურა ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში პლუს 20

4 გრადუსი 27 გორში, თელავში პლუს 30, 32 რუსთავს ელოდება. და თბილისი მზიანი ამინდი ასევე ჩვენს დედაქალაქში ტემპერატურა პლუს 30 გრადუს გაუტოლდება. ნინო ქათამაძის და ინსაითის იებს უნდა მოუსმინოთ მის შემდეგ სარეკლამო ჭრა და უწყვეტი მუსიკაც აიღებს სტარს. მორიგ მუსიკალური საათიდან კი რა თქმა უნდა მეგობრებო გიბრუნდებით მუსიკალურ თხოვნებში. ასე რომ სრული საათის შემდეგ 2:37:57-ზე უნდა დარეკოთ. ასე რომ მოგწეროთ რადიო არ დაიდერდოს Facebook გვერდზე და Viber-ში 5-6-86-7-ზე. 16 7000-ზე ათეიდერდოთ.

0: რეკლამა არ დაიდებს ეთერში.
1: გაწუხებთ გულზმარვა. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან სწრაფად მოგიხსნით გულზმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან იცხოვრე დისკომფორტის გარეშე. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ჰორმონი უკეთესი არჩევანი. გამყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
2: ღიმილი იწება ჯანმრთელი პირის ხრუთი. ფრანგული ხარისხი და მრავალწლიანი გამოცდილება. პიერ ფაბრე ოროკიარი წარმოგიდგენს ელგიდიუმს. კბილის პასტები, ჯაგრისები და სავლები, ყოველდღიური დაცვა მთელი ოჯახისთვის. ელგიდიუმი, ფრანგული ხარისხი, ჯანმრთელი და ლამაზი ღიმილი ყოველდღე.
0: იკითხეთ GPS-სა და ფარმადეპოს საფთიაქო ქსელში.
3: კბილი ქვეყანა, კბილ წარსულში გვალა აღმოაჩინეთ. კლასიკური მუშის ნამცხრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
4: კომპანია Agrobest Georgia ექსკლუზიურად გთავაზობთ უმაღლესი კლასის ფუნგიციდს Maximumi. ფუნგიციდი, რომელიც კლიმატური პირობების მიუხედავად საიმედოდ იცავს ვას ისეთი ვერაგი დაავადებისაგან, როგორიცაა ვაზისჭრაკი. Maximumi ფუნგიციდი, რომელიც გამოცადა დრომ. 25 წარმატებული წელი ერთგულ ფერმერებთან ერთად. Agrobest Georgia.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე კიას ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
5: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
6: წითელი ბარათი ძველ ტელევიზორს. 1 ივნისიდან მოიტანე ძველი ტელევიზორი ელიტში. ისარგებლე ტრეიდინ შეთავაზებით და გადაცვალე Samsung-ის უახლეს ტელევიზორზე. გამოსცადე ფეხბურთი საუკეთესო ხარისხში. ელიტ Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორი საქართველოში.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty-ის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე Liberty-ის უახლოეს ფილიალში.
7: Liberty. ჩვენი ბანკი.
8: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე Liberty-ის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
7: Liberty, ჩვენი ბანკი.
9: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.
0: უცხოეთი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelifes.
10: Humana.
11: თითქოს ისევ ატენებ ერთა

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღისეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: რეკლამა.
1: ჯორჯი ამბასი გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი-ბათუმი-თბილისის მიმართულებით, კომფორტული ავტობუსებითა და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯი ამბასის ვებგვერდს georgianbus.com.
2: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketchi-ზე.
3: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
4: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღეს სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
5: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. პიკო ბეიბი, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისგან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP-ს ქსელში. პიკო ბეიბი, საფენი რომელიც პატარასავით ნაზია.
2: ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს. უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვა ნებისმიერი მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებს ცხოვრების ხალის. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაეცანის ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: კომპანია Agrobest Georgia ექსკლუზიურად გთავაზობთ უმაღლესი კლასის ფუნგიციდს Maximumi. ფუნგიციდი, რომელიც კლიმატური პირობებში მიუხედავად საიმედო დიცავს ვას ისეთი ვერაგი დაავადებისაგან, როგორიცაა ვაზისჭრაკი, მაქსიმუმი ფუნგიციდი, რომელიც გამოცადა დრომ. 25 წარმატებული წელი ერთკულ ფერმერებთან ერთად. Agrobest Georgia.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
7: Liberty, ჩვენი ბანკი.
8: ბექა, ხო მათეუს, წამო გაუაროთ ხოხონას და ფეხბურთის მსოფლიო ჩემპიონატის თამაშებს თიშებში ვუყუროთ. დიდი ეკრანი, ცივი ლუდი, მიშოს კოქტეილები და შეფლიკა ჩხეტიას ჯადოსნური კერძები. წამო, წამო, მაგარია ფეხბურთი თიშებთან ერთად.
9: ქერჩის ქუჩა პირველი ბ, რესტორანი თიშები.
10: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი, მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი, თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
2: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდით მიმოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არ დაიდარდო.
11: ყოველ დღე 2-დან 3 საათამდე დარეგეთ ნომერზე 2-37-57-57 და თქვენი თხოვნები ასრულდება რადიო არ დაიდარდოს ეთერში. აგრეთვე მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან დაგვიკავშირდით Viber-ით 596-96-7000. თხოვნები რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.
12: მოგესალმებით მეგობრებო, რა თქმა უნდა ვიწყებთ მუსიკალურ თხოვნებს 2-37-57-57-ზე უნდა დარეკოთ და მოგწეროთ რადიო არ დაიდერდოს Facebook გვერდზე და Viber-ში 596-96-7000-ზე. მივესალმოთ პირველ მსმენელს, გამარჯობა.
13: შუადღემ შვიდები, ჩემი
12: სამა. მოჭიკჭიკა და ჩვენი ნანა, როგორ ხარ?
13: კარგა, ჩე როგორ ხარ?
12: მე ძალიან კარგად ვარ, დიდი მადლობა.
13: გამიხადე შენი ხმის გაგონება, რამდენი ხანი აღარ გამიგია შენი ხმა.
12: ხო, ცოტა მოგანეწრეთ თავი.
13: კარგია რომ მოგანატრეთ.
12: გაიხარე. ნანჩიკო, მითხარი მე შენ რა სიმღერა გადახალისებს კიდე უფრო მეტად.
13: ესი რომელიც სიმღერა მინდა ქეთი ფარისაშვილის მზე და ზღვა.
12: ნე მოსუხარ მზის და ზღვის განწყობაზე.
13: კი,
12: და კაი, ახლა მზეს როგორ მოაქვს ჩვენამდე ეს განწყობა, მე გვინდება რა აი სიმღერებსაც ეგეც უსმინოთ. ძალიან კარგი. კეთი ფარისაშვილის ეს სიმღერა მოისმინოთ და
13: გაჩვენა. ზე მიყვარს, მაგრამ ზღვა არ მიყვარს.
12: ხო. კარგი, მაშინ მარტო მზეზე იყავი. კახეთში წამოკოტრიალდი სადმე.
13: აუცილებლად.
12: გაჩუკე ძურფასა.
13: რა თქმა უნდა, პირველ რიგში შენ მოგიწუნი დიდი სიყვარულით, ასევე შენ ლამაზ ოჯახთან ერთად.
12: დიდი მადლობა.
13: მინდა მეორე სამარგალოს დედოფალი მოვიკითხო, ხათუნა ფერიაშვილო.
12: იბატონო.
13: მამას მოვიკითხავ, რა თქმა უნდა და ამ სიმღერას მასაც ვაჩუქებ. ასევე იური წინანდალში ნიკოსთან ერთად და ლიგვიჩიანს დასუსკობულეთში და ვინც არ დაიდარდოს უსმენს და ვინც შენ გისმენს ყველა ის ადამიანი მოგვიყოთ.
12: კი ბატონო. აბა შენ ისე დრაივით ბედნიერად.
0: სვენელიც გავაცილეთ და მოდით ახლა მოვიკითხავ ერთ შეტყობინებას და ერთ მუსიკალურ სურვილსაც ავასრულებ. მოგესალმებით ეკო უდიდეს სიყვარულითა და პატი ვისცემეთ მინდა გააჟღერო მაცესო თოხაძის მეგობარზე დუეტიო მოგიწვნი შენ შენს ლამაზ ოჯახს ემიგრანტებს და ყველა მათ ვინც ხედავს მეგობრობა ჩემძლე და მეგობრული სიყვარულიო მოვკითხავ ყველას ვინც მე მკითხულობს პატი ვისცემეთ იზომელუა მოვიკითხოთ ჩვენი ერთგული და არაჯოლებრივი მსმენელი ქალბატონი იზო. კარგით, გავაჟღეროთ ახლა სიმღერები, რა თქმა უნდა, რომელსაც ითხოვენ ჩვენი მსმენელები და სულ მალე ისევ შემოგერთდებით თქვენ კი მანამდე არ დაიდარდოთ.

0: გვრეკეთ 2 37 47 47.
1: დიახ, მეგობრებო, დარეკეთ, კარგი იქნება თუ არ გვრეკავთ და რა თქმა უნდა, მორიგ მსვენელსაც მივესალმები.
2: გამარჯობა.
3: გამარჯობათ, ხარბატონო თეკო, როგორ ძანდებით?
2: მოგესალმები, კარგად, თავად როგორ ძანდებით?
3: მადლობთ, მადლობთ. ერთი წყალობით ჩვენც არ აგვიშევლა კარგად თავად თქვენ
2: გიხსნით
3: და ყოველთვის კარგად თავად ჩემო კარგო.
2: ესე იგი, ეს ჩვენი არ დაიდარდა რა მხევა მნიშვნელობის არის. როგორ განწყობას აძლევს ადამიანებს. ეს ძალიან ძალიან კარგი და მნიშვნელოვანია და ჩვენი ბედნიერაა.
3: იბათ, რა თქმა უნდა.
2: გაიხარეთ.
3: ლამაც ხმას შორიდებ, უფრო კარგად თავად.
2: აი, დობა დიდი. აბა, რომელი სიმღერა აქვს ორს?
3: აა, ეს მინდა ზიხანე არ მომისმენია მე სიმღერა, შაბის შესრულები. ვაზე დახაცოს ჩუმად მაგონზე.
2: კი ბატონო.
3: ამ სიმღერას ვერ მოგიწვნით პიორიქში, მერე მოვიგითხავ ხათონა ტოროლას. მიშამასთან როგორც მოვიგითხავ თაზოს, ასევე ხათონა გურგულს, ნანას მოვიგითხავ. თავისო ციკოსა მეხრა რო გამოვიდა დიდი დიდი სიყვარულით მოვიგითხავა. ასევე მოვიგითხავ ღევანის თავის ოჯახთან ერთად უსურეთ ჯამთობლებას ყველას, ჩვენ ემიგრანტებს, ჩემი ნამაზი გოგოს თამადობით, რა თქმა უნდა, და გეცხიტოვები ჩემო კარგო, კარგად დაძლებოდეთ, ყველაფერი კარგი, აუხედავთ ნათარი თქვენ.
2: დიდი მადლობა, დროებით ბედნიერად.
1: ეს მოუსმინოთ ახლა ორ სიმღერას, მეორე სიმღერა იქნება SMS თხოვნიდან, როგორ ხარ მონატრებულო თეკო, დიდი მადლობა, კარგად ნინა, შენ როგორ ხარ? თუ შეძლებ გავშვი ქუჩის ბიჭების და ნინის გული გელოდება ახალი ვერსია გუშინ დაპრემიერდა. ნიყვარ ხარ, დიდი მადლობა. აი, მართლა ხო? აბა ნახო, მოიძიო სიმღერა და უცებად გავაჟღერებ. კი, ნახე, გული ელოდება. გავაჟღეროთ, მეც მოუსმენ თქვენთან ერთად. აბა, დროებით, მეგობრებო, არ დაიდერდოთ. გელდებით 2 37 47 47 უნდა დარეკოთ, ასევე მოგწეროთ რადიო არ დაიდერდოს Facebook-ზე და Viber-ში 5 9 6 96 7000.

შენ მასიშორემ ძლიერ დამღალა ვეღარ ფხიზლოდები მუდამ თრალი ვარ თითქოს გცხვენია ვერ მეუბნები რა მიზეზია რომ არ გიყვარვარ

0: რეკლამა არ დაიგარდეს ეთერში.
1: რიქში იქა, ციფრულა დაქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
2: 1 ამპერი 2 ლარი თეგეტა მოტორში ენერჯაიზერის აკუმულატორზე. ჩააბარე ძველი და თითო ამპერზე მიიღე 2 ლარი ფასდაკლება ენერჯაიზერის შეძენისას. მოდი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში. ანდარეკე 2 26 44 44.
0: აბერსი

0: გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
1: ღიმილი იწყება ჯანმრთელი პირის ხრუთი. ფრანგული ხარისხი და მრავალწლიანი გამოცდილება Pierre Fabre Orolchiari წარმოგიდგენს ელგიდიუმს. კბილის პასტები, ჯაგრისები და სავლები, ყოველდღიური დაცვა მთელი ოჯახისთვის. ელგიდიუმი, ფრანგული ხარისხი, ჯანმრთელი და ლამაზი ღიმილი ყოველდღე.
0: იკითხეთ GPS-ისა და ფარმადეპოს საფთიაქო ქსელში.
2: თუ ავტომობილი გყავს და თანხა გჭირდება, ლიდერ კრედიტის ავტოსესკის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე 5313 33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
3: წითელი ბარათი ძველ ტელევიზორს. 1 ივნისიდან მოიტანე ძველი ტელევიზორი ელიტში. ისარგებლე ტრეიდინ შეთავაზებით და გადაცვალე Samsung-ის უახლეს ტელევიზორზე. გამოსცადე ფეხბურთი საუკეთესო ხარისხში. ელიტი, Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორი საქართველოში.
0: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. კვერთითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
4: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი, განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
0: როცა თევზის კონსერვს ეძებთ, რას აქცევთ ყურადღებას? ფასს, ხარისხს და სანდოობას. შეიძინეთ დარინკას კილკა და დარინკას შპროტი. საუკეთესო, ნამდვილად უმაღლესი ხარისხი. იკითხეთ ქსელურ მარკეტებში. აჩუქე საკუთარ თავს გემრიელი დღე. ისიამოვნე ჰაეროვანი მაფინით, შეუდარებელი რულეტის ნაზი ფენებით, ვენური კექსის დაუვიწყარი არომატით და იტალიური ფარეტის დახვეწილობით. ტკბილი მრავალფეროვნება თითოეული დღისთვის. რუსკი ბისკვიტისგან. იკითხეთ ქსელურ მარკეტებში.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: მაღაზია სამიშვიდიანი, გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს, ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები, მისამართი, ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A, ტელეფონი 597-84-77-77, სამიშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არ დაიდარდო.

0: ცხოვნები რადიო არ დაიდარდოს ეთერში. ითხოვე და აგისრულდება. აგისრულდება.
1: გრძელდება მეგობრებო ჩვენი ზვირფასი და განსაკუთრებული ცხოვნები და კიდევ ერთ მსმენელს ვუთხრათ სალამი, გამარჯობა.
2: აი, გამარჯობა, შემოსწავალე, სიყვარულე დაი. როგორ
1: ახარ? კარგად, კარგად, თქვენ როგორ ხართ?
2: კარგად. მასა კარგად სამყოფო შენ გამარჯობასთან ერთად შემოდაიო.
1: დიდი მადლობა. რომელი სიმღერა გინდათ?
2: დაგეძებ გაუშვი ხატუნატოვას მუსიკი დიდი სიყვარული ლამაზესი გოგონა სამშემაყვარა თავი და მეგობრული გოგონა ნაკარი მერე მოვიკითხა ეთე პილისიდან გიური და შეტიყო ხუნიაში იყო სამკარაიე მაგაზონიე ჯანღავე მეგობრე ავტომაგე ჯიში ჯოვათის ყველას მოვიკითხა
1: კარგი ბატონო და კიდევ ერთი SMS თხოვნას გავაჟღეროთ მეგობრებო მოგესალმებით რუსთავიდან მინდა მიუძღვნა ევოს და ნინოს ჯაბა ბოჯგუას სიყვარულის ისტორიაო კი ბატონო მოკლედ დროებით მეგობრებო დაგიბრუნდებით სულ მალე ისევ მორიგ მსმენელთან ერთად მოუსმენთ სურათ ჩინჩალაძის დაგეძებ მას მოყვება ჯაბა ბოჯგუას სიყვარულის ისტორია სარეკლამო ჭრა და რა თქმა უნდა გიბრუნდებით მორიგ მსმენელთან ერთად

ეცეც გიწვის სიმღერება და გარდა ჯავს ვიკარებ მომონების სამიდა არსებობს ერთი საყოველთაო ჭეშმარიტება არ დაიდარდოს თან ერთად

0: რეკლამა. ტაქსის მსგავსი ხარ მაშინ პრო რაით საუკეთესო შეთავაზება აქვს შენთვის. პირველი 7 დღე საკომისიო მხოლოდ 16%-ია. რაც უფრო მეტია შეკვეთან ნაკლებია საკომისიო. აქ შეგიძლია იყოს შემოსავლის ცნობა და გამოიტანო გამომუშავებელი თანხა აპლიკაციით ნებისმიერ დროს. დასვენების დღეებშიც კი. დაგვიკავშირდი ახლავე 505-505-0607.
1: გაწუხებთ გულძმარვა. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან. სწრაფად მოგიხსნით გულძმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან. იცხოვრე დისკომფორტის გარაშე. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან. ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ჰორმონი უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს. ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. განახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
3: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორა კი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავთ და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორა კი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
4: ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს ჭირდება, პესპეშია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირისღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
5: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
1: ჯოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
6: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
7: გაწუხებს კანის გაღიზიანება, სიცითლე, გამონაყარი, ცხოვრებას გირთულებს დერმატიტი, ეგზემა, ფსორიაზი ან ქავილით მიმდინარე მდგომარეობები. სანიდერმის სამმაგი ძალა გაუმკლავდება შემაწუხებელ სიმპტომებს. ნუ და კარგავ დროს, გამოიყენე სანიდერმი, მალამო რომელსაც ენდობი.
1: ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
8: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2

18 30 30 და რეგე და არ დაიდარდო.

0: გურეკეთ. 2 37 57
1: 57. დაუბრუნდი მეგობრებო, მორიგმსმენელთან ერთად, გამარჯობა.

0: მოგესალმებით, მოგესალმებით. კარგად გადასარვათ, თავად როგორ ძანდები.
1: აა. ანდა ვაზა კარგად, კარგად თუ მოდა. სიამოვნებით კონიეთი.

0: ძალიან სიუკე ნასტი და შეგო ისე გიმე ახალგაზრდაში აკა შუნა ჩაგაბარ გარდაებს ხარ გარდაებსა რომ ხარ რადიო წამყვანი ხარ ან გადასხადის გადავხდელი ეგ ვიცი მე ორი ეხა უნდა ვიყიდო ორი ბუხა კაფური და ორი ენერგეტიკული
1: ჩაიმარი
0: მოსობა ეგ ბაბაში გადასხადი გადასხადი მათე და მასე და უნდა ჩაგაბარ ვაგარიშით ეგ მადლობა ეგო
1: გაიხარეთ რევით. აი ესეც ეს მიშა მარკოზიას მეზოვის სიმღერა მინდა ჩემო გოგო წერე. იყო განწყობაზე მაყენოს ეს ჩვენს მსმენელი. ჩვენ საყვარელ თეკოს მიესალმა.

ერთადო. კი ბატონო. და ნახოთ ვაიბერში რა ხდება. მოგესალმებით, ბედნიერ დღეს გისურვებ თავეჯის საწარმოში. თუ გსუსას ეზღუნება სიმღერა, მე მაინც მოვალან რეჯოხაძე შესრულებით. თუ სულ მოდის და არ მოდისო. აი ასე. კარგით, მოვისმენთ ახლა ეს სიმღერები. და გავაჟღეროთ, მადაიდერთოთ.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: მე მაინც მოვა.
1: ისეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: რეკლამა არ დაიდგა ეთერში. ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23555555.
1: 1 ამპერი 2 ლარი თეგეტა მოტორში ენერჯაიზერის აკუმულატორზე. ჩააბარე ძველი და თითო ამპერზე მიიღე 2 ლარი ფასდაკლება ენერჯაიზერის შეძენისას. მოდი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში. ანდარეგე 2-26-44-44.
2: იცი რა არის კეტამო?
3: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გულითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: 27 ივნისიდან 18 ივლისამდე საქართველოს სოფლიო რაგბის ცენტრი ხდება. ჩვენი ქვეყანა რაგბის ახალგაზრდულ სოფლიო ჩემპიონატს მასპინძლობს. 16 საუკეთესო ნაკრები, 40 დაუვიწყარი ჯახი, მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gov-ზე. არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს ესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKIS 73-73. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია. ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5-ე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. გაწუხებთ კუჭ-ნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ ცონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.

0: უკომაგე საქართველოს ლუდი ზედაზენი
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არ დაიდარდოსთან 2 38 30 30 დარეგე და არ დაიდარდო

0: დაიჭირე?
1: იგი დაიჭირე. შე?
0: იცოცხლე, მეც დაიჭირე.
2: რომელიც ჯერ ეს ხო?
1: რადიო არ დაიდარდეს.

0: ტკბილი ტკბილი სიმღერა ყველგან სადაც საქართველოა.
1: ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის 603. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: მეცელიერ ბიჭი შედი დათმობა.

0: რეკლამა.
1: 23-იანი ფასდაკლება პორტალში პარასკევს და შაბათს მთელი ზაფხულის განმავლობაში. შედი პორტალის საიტზე, გაიარე მარტივი რეგისტრაცია და მიიღე მომენტალური ფასდაკლება ნებისმიერი ტიპის ათვალზე. კვირის დანარჩენ დღეებში კი შეგიძლიათ ისარგებლოთ 15 თეთრიანი ფასდაკლებით. პორტალი, მიიღე საწვავი მარტივად ციფრული გზით.
0: რა ღირშენი ოქრო? ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასება. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე ფიფქი 2919 ექსპრეს ლომბარდი.
2: ჯორჯი ამბასი, გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი ბათუმი თბილისის მიმართულებით, კომფორტული ავტობუსებითა და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯი ამბასის ვებგვერდს georgianbus.com.
3: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი, განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: გაწუხებთ გულძმარვა. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან სწრაფად მოგიხსნით გულძმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან იცხოვრე დისკომფორტის გარეშე. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ჰორმონი უკეთესი არჩევანი.
3: ია აგრობეს ჯორჯია ექსკლუზიურად გთავაზობთ უმაღლესი კლასის ფუნგიციდს მაქსიმუმი. ფუნგიციდი, რომელიც კლიმატური პირობების მიუხედავად საიმედოდ იცავს ვას ისეთი ვერაგი დაავადებისაგან, როგორიცაა ვაზის ჭრაკი. მაქსიმუმი ფუნგიციდი, რომელიც გამოცადა დრომ 25 წარმატებული წელი ერთგულ ფერმერებთან ერთად. აგრობეს ჯორჯია.
5: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
3: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეფტი ომეგა 3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეფტის ომეგა 3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
8: მირანდა, ცოტა დოგა გვიანდა.
9: Ain Hathaway, Meryl Streep, Stanley Tucci და Emily Blunt. ფილმში ისმაქსაცუია პრადა 2. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
10: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2 38 30 30. დარეგე და არდაი დარდო.

სუდა ვიდრე ბევრი სალაღობო ყველაფერი არის ფერთაფერი გვისმინეთ და იყავით ლაღად ჩვენთან ერთად არ დაიდარდოთ თქვენ ხომ არ დაიდარდოს დაბღაზე ხართ

0: თავო ჭეშმარიტება. არ დაიდარდოსთან ერთად კეიფს არაფერი. სულ არაფერი ჯობია.
1: არ დაიდარდოთ.
2: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ისედაც არ დაიდარდოზე ხარ. არ დაიდარდო. აბა. ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია New Nordic-ის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. New Nordic-ის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.

0: მინდა სამყარო გაგითფო, აი მე დღეს მინდა რომ თქვენი სამყარო გავათფო, სწორედ ამიტომაც მოვედი, იწება დღევანდელი ჩვენი ურთიერთობა, მეგობრობა ერთად ყოფნა. ეთერშია თაკო მელიქიშვილი, შაბათ საღამოს, ანუ დღის მეორე ნახევარს მე და თქვენ ერთად გავატარებთ. ნატრო გაგითფო. ახლა კი ნახოთ როგორი ამინდი იქნება ხვალს სრულად საქართველოში.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma ემსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
0: შუადღე მშვიდობის, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ყველას. ბედნიერ და მშვიდობიან დღეს გისურვებთ. არ დაიდარდოსთან ერთად ვნახოთ აბა 14 ივნისის ამინდის პროგნოზი. რაღაც წვიმა არის მოსალოდნელი. დასავლეთ საქართველოში ესე იგი იწვიმებს. სოხუმში და ბათუმში იქნება 22, მესტიაში 16, ზუგდიდში და ფოთში 23, ოზურგეთში 20, ქუთაისში კი 24 გრადუსი სითბო. ახალციხეში, ბორჯომში და ცხინვალში იქნება 18 გრადუსი და ასევე აღმოსავლეთ საქართველოში წვიმა არის მოსაოდნელი. გორში 21 გრადუსი იქნება, 24 გრადუსი იქნება თელავში, რუსთავში კი 27 გრადუსამდე და თბება აჩვეს დედაქალაქშიც. წვიმა არის მოსაოდნელი, როგორც სინოპტიკოსები ვარაუდობენ. ხვალ ფაქტურა თელ დღეს განმავლობაში იწვიმებს. 26 გრადუსი იქნება, 15:40-ზე კი თბილისში არის 28 გრადუსი სითბო. მუსიკალურ პროგრამას კი გააგზელებს გუშინ დავა პრემიერა, სხვათა შორის ეს სიმღერა ჩვენს გადაცემაში პრემიერა თაკოსთან არ დაიდარდოს ეთერში და მოგიხსენება ჩვენი სტუმრები იყვნენ ზურა ხაჩიძე და ირაკლი ნოზაძე და ახალი ვერსია, ძალიან კარგი ვერსია ყველასათვის ნაცნობი სიმღერის მათი სრულები და ეს სიმღერა ყველამ ვიცით ხო? სიმღერის ავტორი რუსა მორჩილაძე გახლავთ. გული ელოდება. ქუჩის ბიჭები და ნინი ქარსელაძე მოისმინეთ. ისე ამოვნეთ. ბედნიერ და მშვიდობიან დღეს ყველას.

0: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში.
1: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
2: ღიმილი იწება ჯანმრთელი პირის ხრუთი. ფრანგული ხარისხი და მრავალწლიანი გამოცდილება. პიერ ფაბრე ოროკიარი წარმოგიდგენს ელგიდიუმს. კბილის პასტები, ჯაგრისები და სავლები. ყოველდღიური დაცვა მთელი ოჯახისთვის. ელგიდიუმი. ფრანგული ხარისხი, ჯანმრთელი და ლამაზი ღიმილი ყოველდღე.
0: იკითხეთ GPS-ისა და ფარმადეპოს საავთიაქო ქსელში. გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
3: კბილის სიამოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება. ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი? დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
4: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
5: საქართველოსი წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64-3w-kalmatron.g. თუ ავტომობილი გყავს და თანხა გჭირდება, ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 63 33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
6: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაი

0: უნე ქულები ქეშბექად. შეერჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18 საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იქით ეთაფთიაქებში
2: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. Strafi, stabil

შენს ქუჩაზე წვიმდა და წვიმდა თავგამეტებით თამაში მივხვდი თურმე უშენოდ კი არ დავდივარ დავეხეტები შენ ჩემს სიცოცხლეს ისე უხდები მითხია სარკმელს ნაზი მშვენება ქარმა სარკმელი თუ მომიხურა რამე შველა რამე

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: ტაქსის მსგავსი ხარ მაშინ პრო რაიდს საუკეთესო შეთავაზება აქვს შენთვის. პირველი 7 დღეს საკომისიო მხოლოდ 16%-ია. რაც უფრო მეტია შეკვეთა, ნაკლებია საკომისიო. აქ შეგიძლია იღოს შემოსავლის ცნობა და გამოიტანო გამომუშავებელი თანხა აპლიკაციით ნებისმიერ დროს. დასვენების დღეებშიც კი. დაგვიკავშირდი ახლავე 505-505-0607.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. განახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, კაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორაკი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორაკი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
4: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავით კანი 4 ტიპის მავნეს ხივისგან ნორევას ბერგასოლის მზისგან დამცავებით. ნორევას მრავალფეროვანი ასორტიმენტი წარმოდგენილია ავერსში.
1: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთებისაწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი. მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
5: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9 თვის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია.
6: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
7: ყელი მტკივა, მახველებს.
1: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
8: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
1: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნელობს ყელს ბუნებრივად.

0: პრემიუმ ხარისხის საფენი ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
2: გადავინაცვლეთ, ჩვენი ურთიერთობა ორიგინალური სახელი აქვს. ლიმნის ფოთოლს გავხარ. ბედნიერი დღე ეთერში ათაკო.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

ძალიან კარგი ვერსია, ასე ვიტყოდი მე, სიმღერის დაუკარით. სიმღერის ავტორი და ტექსტის ავტორი გახავ თემურ ცაგურია. მოდით ახალი ვერსია მოვისმინოთ პატა შესრულებით. ყოველას კიდევ ერთხელ ბედნიერ და მშვიდობიან საღამოს გისურვებთ. ეს არ დაიდარდოა და საეთერო სტუდიიდან თაკო გეხმიანებთ.

0: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში.
1: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
2: ჯორჯი ამბასი გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი-ბათუმი-თბილისის მიმართულებით. კომფორტული ავტობუსებითა და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯი ამბასის ვებგვერდს georgianbus.com.
3: ღიმილი იწება ჯანმრთელი პირის ხრუთი. ფრანგული ხარისხი და მრავალწლიანი გამოცდილება პიერ ფაბრე ოროკიარი წარმოგიდგენს ელგიდიუმს. კბილის პასტები, ჯაგრისები და სავლები, ყოველდღიური დაცვა მთელი ოჯახისთვის. ელგიდიუმი, ფრანგული ხარისხი, ჯანმრთელი და ლამაზი ღიმილი ყოველდღე.
4: იკითხეთ GPS-ისა და ფარმადეპოს საფთიაქ ოქსელში.
5: ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ტკბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიყვარეთ ტკბილი ქვეყნის სლიდის ფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 არ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
7: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უნ ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
5: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gz-ზე.
8: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. პიკო ბეიბი, ბუმბულივით მსუბუქი, ულტრათხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP Excel-ში. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
5: ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს. უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვა ნებისმიერი მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებს ცხოვრების ხალის. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაეცანის ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. გჭირდებათ არხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
9: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არტაი დარდო.

0: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
1: რომ იცოდეთ ჩემს აღმ

0: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
1: ახალი ჰიტი მოვისმინოთ ჩვენს ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე რუსა მორჩილაძის სიმღერა დიანა ღურცკაეს შესრულებით, მენატრებით ფილისო თქვენთვის.

0: ესპე, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma ემსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
2: შუა დღე მშვიდობის, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ყველას, ბედნიერ და მშვიდობიან დღეს გისურვებთ. არდა იდარდოსთან ერთად ეთერშია თაკო მელიქიშვილი და 14 ივნისის ამინდის პროგნოზი დარწმუნებული ვარ, გაინტერესებთ ეს მეტად საჭირო და საინტერესო ინფორმაცია ჩვენ სტალღაზე, ასე რომ მოდით ერთად გავეცნოთ. წვიმა არის თითქმის ყველგან, ხვალ მოსაოდნელი, ანუ როგორც დასავლეთ საქართველოში, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოში. ჰაერის ტემპერატურა კი შემდეგ ქალაქებში ასე გადანაწილ დება ხვალინდელი დღისთვის. სოხუმში და ბათუმში 22, მესტეაში 10 გრადუსი სითბო. ახალციხეში და ბორჯომში და ასევე ცხინვალში იქნება 18 გრადუსი, 21 გრადუსი იქნება გორში, 24 თელავში, რუსთავში კი 27 გრადუსამდე დათბება. აი ჩვენს დედაქალაქში ასევე წვიმა არის მოსაოდნელი, ანუ დღის განმავლობაში ჰაერის ტემპერატურა იქნება 26, 16 საათსა და 38 წუთზე კი თბილისში არის 28 გრადუსი. შეიძლება მუსიკალურ პროგრამას ნუცა შანშიაშვილის სიმღერა აგზელებს. სიმღერის ავტორი, კომპოზიტორი, ანუ მუსიკა და ტექსტი სოფი რაფაელას ეკუთვნის. სიმღერა ახალია, ექსკლუზივი სახით და პრემიერდა ჩვენ სტალღაზე და ასევე ძალიან ლამაზი ვიდეო რგოლი აქვს შექმნილი ინტერნეტ სივრცეში. იხილოთ ნუცა შანშიაშვილი, როგორც გამოგახსენეთ, და სიმღერა სახელწოდებით მათენდება. ბედნიერი დღე ჩვენთან ერთად.

0: ედი პორტალის საიტზე გაიარე მარტივი რეგისტრაცია და მიიღე მომენტალური ფასდაკლება ნებისმიერი ტიპის სატვალზე. კვირის დანარჩენ დღეებში კი შეგიძლიათ ისარგებლოთ 15 თეთრიანი ფასდაკლებით. პორტალი მიიღე საწვავი მარტივად. ციფრული გზით.
1: 1 ამპერი 2 ლარი Tegeta Motors-ში energizer-ის აკუმულატორზე. ჩააბარე ძველი და თითო ამპერზე მიიღე 2 ლარი ფასდაკლება energizer-ის შეძენისას. მოდი Tegeta Motors-ის ნებისმიერ ფილიალში. ანდარეკე 2-26-44-44.
2: ფიქრობ, რომ სესხის მიღება რთულია? გრძელი პროცედურები. გაუგებარი პირობები. გადაიაზრე. Microbanki MBC-ის სამომხმარებლო სესხი. ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალეთ, ადამიანურად. გამოიყენეთ ახალ განვითარებისთვის, რემონტის ან ცხოვრების ახალი ეტაპისთვის. Microbanki MBC. გადაიაზრე საღიაზრით. MBC Bank წერტილი J.
3: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
4: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. ფორდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. მოასარი სანამდროა.
3: ჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზიანო.
7: ბექა, ხო მათეუს, წამო გაუაროთ ხოხონას და ფეხბურთის მსოფლიო ჩემპიონატის თამაშებს თიშებში ვუყუროთ. დიდი ეკრანი, ცივი ლუდი, მიშოს კოქტეილები და შეფლიკა ჩხეტიას ჯადოსნური კერძები. წამო, წამო, მაგარია ფეხბურთი თიშებთან ერთად.
1: გერჩის ქუჩა პირველი ბ, რესტორანი თიშები.
3: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
2: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
3: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაი დარდო.
4: უცხოეთი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife.
8: Humana.
9: უცხოეთი მუსიკა და რუსა მორჩელაძე, მისი შესრულებით ახალი სიმღერა მოგიხსენებათ, ჩვენი ერთ-ერთი გადაცემის სტუმარი რუსა მორჩელაძე გახდათ და ჩვენ დავაპრემიერეთ მისი შესრულებით ახალი სიმღერა, ექსკლუზივი სიმღერა Selavi. ჩემგან თქვენ არ დაიტარდა.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: მოგვიდანდე წითელ ღვინოს, ეკელი ჩაგვიმაჭრიანე.
1: აბა ხალა მორჩით ბაზარს. ალიცკაი, ვაშიცკაი.
0: ნეთის სიტყვა კანონია, აღარ უნდა ლაი ლაი.

0: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში.
1: 1 ამპერი 2 ლარი თეგეტა მოტორში ენერჯაიზერის აკუმულატორზე. ჩააბარე ძველი და თითო ამპერზე მიიღე 2 ლარი ფასდაკლება ენერჯაიზერის შეძენისას. მოდი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში. ანდარეგე 2-26-44-44.
2: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64-3w.kalmatron.g. თუ ავტომობილი გყავს და თანხა გჭირდება, ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 63 33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
3: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი, განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
4: კომპანია Agrobest Georgia ექსკლუზიურად გთავაზობთ უმაღლესი კლასის ფუნგიციდს Maximumi. ფუნგიციდი, რომელიც კლიმატური პირობების მიუხედავად საიმედოდ იცავს ვას ისეთი ვერაგი დაავადებისაგან, როგორიცაა ვაზისჭრაკი. Maximumi ფუნგიციდი, რომელიც გამოცადა დრომ. 25 წარმატებული წელი ერთკულ ფერმერებთან ერთად. Agrobest Georgia.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანა

0: ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: Liberty, ჩვენი ბანკი.
2: აბერსი, გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენ სკანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
0: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდით იმოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართ ეთეკიპს.
3: ლოიალობის ბარათის საკაბელისგან დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18 საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
4: მაღაზია სამიშვიდიანი, გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს, ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები, მისამართი, ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A, ტელეფონი 597-84-77-77, სამიშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 და რეგე და არ დაიდარდო.

აი მოვისმინეთ სიმღერა მეგობარო რეზო და ბავშვები 17 საათი 7 წუთი კიდევ ერთი საათი გაიხსნა ჩვენი ერთად ყოფნის ურთიერთობის ბედნიერ და მშვიდობიან საღამოს ყოველს კიდევ ერთხელ გისურვებთ არ დაიდარდოსთან ერთად ჭეშმარიტად ქართული სიმღერების ფონზე და ჩვენს საყვარელ საქართველოზე მოვისმინოთ ახლა სიმღერა საქართველო ლამაზო ცისფერი ტრიო აგზელებს მუსიკალურ პროგრამას მშვიდობიანი საღამო

გაატარეთ პარასკევის საღამო ჩვენთან ერთად. 5 საათიდან უსმინეთ გადაცემას პრემიერა თაკოსთან. ისიამოვნეთ ცოცხალი შესრულებითა და პრემიერებით. საინტერესო და საყვარელი ადამიანები 1 საათს თაკოსთან და თქვენთან ერთად გაატარებენ. პრემიერა თაკოსთან. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.

0: ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ქალაქური სიმღერით გავაგზავნოთ ჩვენი მუსიკალური პროგრამა ლილა შემოგვიერთდა და მისი შესრულებით DVD არ დაიტარდა.

0: რეკლამა.
1: ჯორჯი ამბასი გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი ბათუმი თბილისის მიმართულებით. კომფორტული ავტობუსებითა და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯი ამბასის ვებგვერდს georgianbus.com.
0: იცი რა არის კეტამო?
2: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
4: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
5: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23555555.
6: პირველი ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალ აშენებული ბინა საბურთალოზე. ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
5: რა ღირს შენი ოქრო? ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე. ფიფქი 2919. ექსპრეს ლომბარდი.
7: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
8: Liberty. ჩვენი ბანკი.
9: გაწუხებს კანის გაღიზიანება, სიცითლე, გამონაყარი. ცხოვრებას გირთულებს დერმატიტი, ეგზემა, ფსორიაზი ან ქავილით მიმდინარე მდგომარეობები. სანიდერმის სამმაგი ძალა გაუმკლავდება შემაწუხებელ სიმპტომებს. ნუ დაკარგავ დროს. გამოიყენე სანიდერმი. მალამო რომელსაც ენდობი.
10: ყელი მტკივა, მახველებს.
7: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელის სპრეი. ტეტესეფტის ყელის სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
11: ტეტესეფტის ყელის სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
7: ტეტესეფტის ყელის სპრეი კურნალო

0: ხელს ბუნებრივად. ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც საკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
1: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. სტარლინკი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან. ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 579-79-00-00. starlinki.gr. Starlinki. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
2: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია New Nordic-ის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. New Nordic-ის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.

0: გავერცოთ და ვიხალისოთ. ფიქრობ ნამდვილად გავერთობით ვიხალისებთ და ერთად მოვილხენთ უახლოესი საათების განმავლობაში. ეთერშია თაკო მელიქიშვილი. ახალი ჰიტი მოვისმინეთ გურამ ლომიძე. სიმღერა გავერთოთ და ვიხალისოთ. სიმღერის ავტორი გიგი ორაგველიძე. გახლავთ სიმღერა სრულდება. ჩვენ კი კიდევ ერთხელ ერთად გავეცნობით ხვალინდელი დღის ამინდის პროგნოზ დაგველოთით.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma ემსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
0: საღამო მშვიდობის 17:34-ზე ვნახოთ ხვალინდელი დღის ამინდის პროგნოზი. ხვალ არის 14 ივნისი. წვიმა არის მოსაოდნელი ყველგან, დასავლეთ საქართველოში, აღმოსავლეთ საქართველოში და ასევე ჩვენს დედაქალაქში. სოხუმში და ბათუმში იქნება 22, მესტიაში 16, ზუგდიდში და ფოთში 23, ოზურგეთში 20, ქუთაისში კი 24 გრადუსი სითბო. ახალციხეში, ბორჯომში და ცხინვალში 18, გორში 21, თელავში 24, რუსთავში კი 20 7 გრადუსი სითბო. ჩვენს დედაქალაქში ხვალ იწვიმებს. ჰაერის ტემპერატურა იქნება 26, 17:35-ზე კი თბილისში 28 გრადუსი სითბოა.

0: რეკლამა არ დაიდგა ეთერში.
1: წითელი ბარათი ძველ ტელევიზორს. 1 ივნისიდან მოიტანე ძველი ტელევიზორი ელიტში. ისარგებლე ტრეიდინგ შეთავაზებით და გადაცვალე Samsung-ის უახლეს ტელევიზორზე. გამოსცადე ფეხბურთი საუკეთესო ხარისხში. ელიტი Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორი საქართველოში.
2: 27 ივნისიდან 18 ივლისამდე საქართველოს სოფლიო რაგბის ცენტრი ხდება. ჩვენი ქვეყანა რაგბის ახალგაზრდულ სოფლიო ჩემპიონატს მასპინძლობს. 16 საუკეთესო ნაკრები, 40 დაუვიწყარი ჯახი, მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gz-ზე. ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. განახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები. ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
0: აბერსი, გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
3: ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას. MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. მიკრობანკი MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მათთვის, ვინც მოგმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank წერტილი G.
2: ფილიგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენ ნებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
5: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
0: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
2: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.
0: უცხოეთი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს.
6: Humana. უცხოეთი მუსიკა და ჩვენი გულბათი გააგზელებს მუსიკალურ პროგრამას. მოვისმინოთ მის შესრულებით ახალი სიმღერა, რომლის ავტორიც ქეთი ხუციშვილი გახლავთ და სიმღერის სახელწოდება გახლავთ მე. ბედნიერი საღამო.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა.
1: ოცეთრიანი ფასდაკლება პორტალში პარასკევს და შაბათს მთელი ზაფხულის განმავლობაში. შედი პორტალის საიტზე, გაიარე მარტივი რეგისტრაცია და მიიღე მომენტალური ფასდაკლება ნებისმიერი ტიპის სატვალზე. კვირის დანარჩენ დღეებში კი შეგიძლიათ ისარგებლოთ 15 თეთრიანი ფასდაკლებით. პორტალი, მიიღე საწვავი მარტივად ციფრული გზით.
2: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი, განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
3: ფილიგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
5: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
3: გაწუხებთ გულძმარვა. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან სწრაფად მოგიხსნით გულძმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან

0: ჰორმონისგან, იცხოვრე დისკომფორტის გარეშე. ომეპრაზოლი გობენსი ჰორმონისგან, ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ჰორმონი, უკეთესი არჩევანი. გამყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
1: ჯორჯი ამბასი, გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი-ბათუმი-თბილისის მიმართულებით, კომფორტული ავტობუსებითა და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯი ამბასის ვებგვერდს georgianbus.com.
2: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორა კი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორა კი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
0: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით. ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
0: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთე აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
4: რიქში იქა, ციფრულა დაქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია Eurocredit G-ზე აიღო.
5: მაღაზია სამიშვიდიანი, გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს, ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები, მისამართი, ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A, ტელეფონი 597-64-77-77, სამიშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.
6: წარმატებული ბიზნესი, პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან, 2-18-30-30. Дорогие, да, арта и дардо.

გოჩა იაშაღაშვილი და სიმღერა წლები გადის მუსიკოსი, რომელიც გერმანიაში მოღვაწეობს, მაგრამ პერიოდულად ძალიან კარგ მუსიკალურ ნომრებს გვთავაზობს. ვაგრძელებთ ჩვენს მუსიკალურ პროგრამას, რაც თორე კიდევ ერთი საათი გაიხსნა ჩვენი ერთად ყოფნის ურთიერთობის და მეგობრობის. შეგახსენებთ, რომ უსმენთ არდაი დარდოს და ეთერშია თაკო მელიქიშვილი, ბედნიერი საღამო ჩვენთან ერთად. მუსიკალურ პროგრამას კი ლანდერ დევიძე გააგრძელებს სიმღერა გმირებზე. მოისმინეთ.

გაატარეთ პარასკევის საღამო ჩვენთან ერთად. 5 საათიდან უსმინეთ გადაცემას პრემიერა თაკოსთან. ისიამოვნეთ ცოცხალი შესრულებითა და პრემიერებით. საინტერესო და საყვარელი ადამიანები 1 საათს თაკოსთან და თქვენთან ერთად გაატარებენ. პრემიერა თაკოსთან. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

ახალი სიმღერა მოვისმინეთ, ისე მოვლენ ფანტელები. აბა რა, ლაშა გლონტი და მისი შესრულებით ახალი სიმღერა, რომელიც რაღაც 1-2 კვირამდე მგონი დავაპრემიერეთ ჩვენს გადაცემაში. პრემიერა თაკოსთან, მადლობა მას ექსკლუზივისთვის, ასეთი ტკბილი და თბილი რომანტიკული სიმღერისთვის. გავაგზავნოთ ჩვენი მუსიკალური პროგრამა, შეგახსენებთ რომ უსმენთ ჭეშმარიტად ქართულ ტალღას, სარდაი დარდოს ეთერში ათაკო. გოგიტა გოგიძე შემოგვიერთდება და არ წახვიდე, არ დამტოვო 20-ს.

0: შეგირება ჭაღარა.
1: რეკლამა არ დაიგარდეს ეთერში.
2: 1 ამპერი 2 ლარი თეგეტა მოტორში ენერჯაიზერის აკუმულატორზე. ჩააბარე ძველი და თითო ამპერზე მიიღე 2 ლარი ფასდაკლება ენერჯაიზერის შეძენისას. მოდი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში. ანდარეგე 2-26-44-44.
3: ტაქსის მსგავსი ხარ მაშინ პრო რაიდს საუკეთესო შეთავაზება აქვს შემთთვის. პირველი 7 დღე საკომისიო მხოლოდ 16%-ია. რაც უფრო მეტია შეკვეთან ნაკლებია საკომისიო. აქ შეგიძლია იღოს შემოსავლის ცნობა და გამოიტანო გამომუშავება ვებული თანხა აპლიკაციით ნებისმიერ დროს დასვენების დღეებშიც კი დაგვიკავშირდი ახლავე 505-505-0607.
1: იცი რა არის კეტამო?
4: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დინესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დინესტილის გელით. დინესტილი, განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
7: ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს. უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვა ნებისმიერი მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებთ ცხოვრების ხალის. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაეცანის ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს. ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5-ე გზავნილი ორმაგდება. განახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: ავერსი, გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
9: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
7: ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
10: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არ დაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არ დაიდარდო.

0: მუსიკა ქართული კინოფილმიდან არ დაიდარდო, ძალიან საინტერესო პროექტი სახელწოდებით შერეკილები და ვაგრძელებთ მუსიკალური პროგრამას. წინ ახალი ჰიტი გველოდება, სოფო ბედია და მისი შესრულებით ახალი სიმღერა, რომლის ავტორიც კაკი ბულქვაძე გახლავთ. სიმღერა სახელწოდებით შენი მჯერა. აი, ახალი ჰიტის დასრულებისთანავე კი კიდევ ერთხელ მე და თქვენ ერთად გავეცნობით ამინდის პროგნოზ ხვალინდელს და გველოდით.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma ემსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: საღამო მშვიდობის, 18 საათი 40 წუთი, ეს არ დაიდარდოა და 14 ივნისის ამინდის პროგნოზი ჩვენს ეთერში. ხვალ თითქმის ყველგან, სრულიად საქართველოში არის წვიმა მოსოდნელი. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს, ჰაერის ტემპერატურა ქალაქებში ასეთი იქნება. სოხუმში და ბათუმში 22, მესტიაში 16, ზუგდიდში და ფოთში 23, ოზურგეთში 20, ქუთაისში კი 24 გრადუსი. ახალციხეში, ბორჯომში და ცხინვალში 18, გორში 21, თელავში 24, რუსთავში კი 27 გრადუსი სითბო. ჩვენს დედაქალაქში ცხვალ წვიმა არის მოსაოდნელი, ანუ დღის განმავლობაში 26 გრადუსი იქნება, 18 საათსა და 41 წუთზე კი თბილისში არის 27 გრადუსი სითბო. ბედნიერ და მშვიდობიან საღამოს გისურვებთ კიდევ ერთხელ ჩვენთან ერთად, ანუ არ დაიდარდოსთან ერთად და შეგახსენებთ, რომ წინ, ესე იგი, უწყვეტი მუსიკა გველოდება, შემდეგი საათის საწყის კი 3 საათი ინტროვნები, ასე რომ დაგველოდით.

0: რეკლამა.
1: ღიმილი იწება ჯანმრთელი პირის ხრუთი. ფრანგული ხარისხი და მრავალწლიანი გამოცდილება Pierre Fabre Orochiari წარმოგიდგენს Elgidiums. კბილის პასტები, ჯაგრისები და სავლები, ყოველდღიური დაცვა მთელი ოჯახისთვის. Elgidiumi, ფრანგული ხარისხი, ჯანმრთელი და ლამაზი ღიმილი ყოველდღე.
0: იკითხეთ GPC-სა და ფარმადეპოს საფთიაქო ქსელში.
2: კბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის, რძეზე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით, ისე ამოვნეთ სიახლით. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
0: გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი, გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
3: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს ესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფკის 63-33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
4: ფულს უბრალოდ არ ზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი
1: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი.

0: დაგვირეკე 032-245-4500 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: ბექა, ხო მათეუს, წამო გაუაროთ ხოხონას და ფეხბურთის მსოფლიო ჩემპიონატის თამაშებს თიშებში ვუყუროთ. დიდი ეკრანი, ცივი ლუდი, მიშოს კოქტეილები და შეფლიკა ჩხეტიას ჯადოსნური კერძები. წამო, წამო, მაგარია ფეხბურთი თიშებთან ერთად.
3: გერჩის ქუჩა პირველი ბ, რესტორანი თიშები.
0: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
4: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
5: უცხოეთი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს.
6: Humana

გაატარეთ პარასკევის საღამო ჩვენთან ერთად. 5 საათიდან უსმინეთ გადაცემას პრემიერა თაკოსთან. ისიამოვნეთ ცოცხალი შესრულებითა და პრემიერებით. საინტერესო და საყვარელი ადამიანები 1 საათს თაკოსთან და თქვენთან ერთად გაატარებენ. პრემიერა თაკოსთან. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში.
1: 1 ამპერი 2 ლარი თეგეტა მოტორში ენერჯაიზერის აკუმულატორზე. ჩააბარე ძველი და თითო ამპერზე მიიღე 2 ლარი ფასდაკლება ენერჯაიზერის შეძენისას. მოდი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში. ანდარეკე 2-26-44-44.
0: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-555-555.
2: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდით იმოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
0: რა ღირშენი ოქრო? ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე. ფიფქი 2019-29. ექსპრეს ლომბარდი.
2: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში. 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით. თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketg-ზე. თუ ავტომობილი გყავს და თანხა გჭირდება, ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფკი 73-73. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
3: როცა თევზის კონსერვს ეძებთ, რას აქცევთ ყურადღებას? ფას, ხარისხს და სანდოობას. შეიძინეთ დარინკას კილკა და დარინკას შპროტი. საუკეთესო, ნამდვილად უმაღლესი ხარისხი. იკითხეთ ქსელურ მარკეტებში. აჩუქე საკუთარ თავს გემრიელი დღე. ისე ამობნე ჰაეროვანი მაფინით, შეუდარებელი რულეტის ნაზი ფენებით, ვენური კექსის დაუვიწყარი არომატით და იტალიური ფარეტის დახვეწილობით. ტკბილი მრავალფეროვნება თითოეული დღისთვის. რუსკი ბისკვიტისგან. იკითხეთ ქსელურ მარკეტებში.
4: ტეტესეპტ.
2: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხრიჩა, ყელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
4: ტეტესეპტ.
5: რიგში იქა, ციფრულა დაქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
0: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
2: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არ დაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არ დაიდარდო.

0: საღამო მშვიდობის, იწყება მოკლედ ხოვნები ჩვენს ეთერში და მოგესალმებით.
1: საღამო მშვიდობის,
0: როგორ ხართ?

0: მე კარგად ვარ, დიდი მადლობა.
1: საკარგად გამყოფოს. ახლა სიმღერა მინდა დაგო, ძალიან მომენდა და ელდას შიტაშილის დელი დელია.
0: კი ბატონო, დელი დელია.
1: კაციკე შეგრძელ რიქსი. ახლა უჩერ სამოფიქაკოც შეიძლება სპენერის кайხანი არ მომეკითხია. მომეკითხავ შენს დანიკო შოთიკოსთან ერთად შენს ერთგულ მეგობრებს. ასევე ნაგიროლა დეიდას, ეთოს მომეკითხავ ხათანა ბულბულს, მარინას, ლარიტას, ჩვენს თამადას. ასევე მომეკითხავ იზომელუას, ლევან ბახუტაშვილს. იურის ოჯახთან ჩვენს მამუკას მომეკითხავ და ალასის სასოს კოტუმეთის შენსიზი მადლობა ცეკო დაგემშვიდობები.
0: მადლობა თქვენ, კარგად ზანდებოდეთ. ნახვამდის გავაცილეთ რიგით პირველი რადიო მსმენელი არ დაიდარდოს ეთერ და უკვე დაიწყოთ ხოლმე ხო 10 საათამდე იაქტიურეთ. შემდეგ ჩართვაში კი უკვე SMS-ებს ამოვიკითხავთ, ასე რომ გამოგვიგზავნეთ ჩვენს Viber-ზე, ჩვენს WhatsApp-ზე და ასევე ჩვენს Facebook-ზე. რადიო არ დაიდარდო ეთერში ათაკოს აღამო საათამდე.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა. ტაქსის მსგავსი ხარ მაშინ პრო რაიდს საუკეთესო შეთავაზება აქვს შენთვის. პირველი 7 დღეს საკომისიო მხოლოდ 16%-ია. რაც უფრო მეტია შეკვეთა, ნაკლებია საკომისიო. აქ შეგიძლია იყოს შემოსავლის ცნობა და გამოიტანო გამომუშავებელი თანხა აპლიკაციით ნებისმიერ დროს. დასვენების დღეებშიც კი. დაგვიკავშირდი ახლავე 505-505-067.
1: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს. ბავშვებს სადა მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილის სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: კომპანია Agrobest Georgia ექსკლუზიურად გთავაზობთ უმაღლესი კლასის ფუნგიციდს მაქსიმუმი. ფუნგიციდი, რომელიც კლიმატური პირობების მიუხედავად საიმედოდ იცავს ვას ისეთი ვერაგი დაავადებისაგან, როგორიცაა ვაზის ჭრაკი. მაქსიმუმი ფუნგიციდი, რომელიც გამოცადა დრომ. 25 წარმატებული წელი ერთკულ ფერმერებთან ერთად. Agrobest Georgia.
3: Filigra, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი Filigra და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. Filigra-ზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ უმოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. Microbanki MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილ ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესის ჯერა. Microbanki MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC Bank წერტილი G.
5: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
6: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
7: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
9: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არტაი დარდო.

კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

აღარ მინდა გოგა მესხი 19:30 წუთი ვაგზელებთ მუსიკალური თხოვნების შესრულებას და ნახოთ აბა SMS-ებს რამდენად აგზავნით, რამდენად აქტიურობთ. ანრი ჯოხაძის მე შენთან მოვალ, ძალიან ხო გაუშვი, კი ბატონო. მოვისმინოთ, მოგესალმები და მივესალმები თქვენს მსმენელს. მინდა მოვიკითხო ჩემი მეუღლე რევაზე და უთხარო ძალიან მიყვარს და მენატრება აქვს. თქვით გავშოთ სიმღერა თქვენი გემოვნებით. დიდი მადლობაო, მადლობა თქვენ. მშვიდობიანი საღამო ჩემს სეფის კვერაძე, ეძღვნება ლელას ღამეაო. კი ბატონო, ლელას ღამეაც მოვისმინოთ. მერაბ სეფაშურის ქარიქრის გთხოვ გაუშვი. გამიაც უნდა მოვისმინოთ ლელას შესრულებით მანამდე ანრი ჯოხაძე მე მაინც მოვალ. შედაპენ ბედნიერი საღამო, თაკ ძალიან მიყვარხარ, მადლობა, მე ძალიან მიყვარხართ და ძალიან მიხარია ის რომ დღევანდელ დღეს ერთად ვატარებთ, ნუ ტრადიციულად ხო, როგორც ყოველთვის შაბათ საღამოს. გავაგზავნოთ მოკლედ ჩვენი მუსიკალური პროგრამა, აი თქვენივე თხოვნით. ლელა ძორძომია, სიმღერა ღამეა, მერაბ სეფაშვილი ქარიქრის და ანრი ჯოხაძე მე მაინც მოვალ. მე მოვალ, ბრა, მოვალ. ცათამდე ერთად ვართ, გრძელდება თხოვნები, აქტიურობთ.

0: მე მაინც მოვა.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, იკითხეთ GPC საფთიაქებში.

0: რეკლამა ადაიდარდეს ეთერში.
1: ჯორჯი ამბასი გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი-ბათუმი-თბილისის მიმართულებით. კომფორტული ავტობუსებითა და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯი ამბასის ვებგვერდს georgianbus.com.
2: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
3: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
0: იცი რა

0: არის კეტამო?
1: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ტკბილი ქვეყანა ტკბილ წარსულში გვამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
3: გაწუხებთ გულძმარვა. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან სწრაფად მოგიხსნით გულძმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან იცხოვრე დისკომფორტის გარეშე. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ნორმონი უკეთესი არჩევანი. გამყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5-ე გზავნილი ორმაგდება. განახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
5: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისგან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP-ს ქსელში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
6: ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს ჭირდება, PSP-შია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტო სესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000. Starlink.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
8: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არდაი დარდო.
5: უცხოეთი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife's.
9: Humana.

0: აი, ქრიზანთემებიც მოვისმინეთ, მოკლედ მე ძალიან ხალისობ ამ სიმღერაზე, იმდენად რაღაცა პოზიტივი მოდის ამ სიმღერიდან. ჩვენი გულბათი ვაგრძელებთ თხოვნებს და ნახოთ ახლა ვინ არის სატელეფონო ხაზზე. ანუ გრძელდება თხოვნები და საფუძვლად გაითიშა რადიო მსმენელი. იმედი მაქვს მალე შეძლებს და დაგვიკავშირდება. თხოვნების დასრულებამდე ჯერ კიდევ 2 საათი რჩება, 2 საათი საკმაოდ ბევრია. ის რომ დაგვირეკოთ, მოითხოვთ სასურველი სიმღერა, გააჩქოთ ჩვენი ეთერიდან და ჩვენ თეს გაგრილდეთ, ხო? ცხელა, ცხელა გაგრილდით. მოილხინეთ, ერთად ვიხალისოთ, ერთად თავიმაღლოთ განწყობა და არ ვიდარდოთ. მოგესალმებით.
1: როგორ ხართ?
0: კარგად, თქო როგორ გზანდებით, როგორ ხართ?
1: კარგად, კარგად, მადლობა. ახლა მოვიკითხავ ხათუნატოვას დიდი სიყვარული, დიდი სიყვარული, ულამაზე ისი პატარა თათუნია მყავს თოჯინა ჩემი და შენი ყადა რა რომ ყავდე შეჭამას მგონია.
0: არ გინდათ მე რო შეჭამა ჩვენ აღარ დაგვრჩება.
1: იმე შენს კიდე ჩაგეხუდები ჩემო თაკო. ხო ხარ კარგად?
0: კარგად ვარ. დიახ, დიახ. მადლობა, კონცაცე.
1: შენი მინდა თაკო ერთი მე ქუჩაში გავიზარდე.
0: კი ბატონო, მე ქუჩაში გავიზარდე.
1: ხო, მე რე მინდა ლეჟავა რომ ღერის, დიდი რო არის, ასე ჩონგური ხობთ ხოათ.
0: აჰა.
1: ოდა ხათუნატო ვარ მოიგი სიყვარული მოიკისავ კიული და ასეთი ყვინიაში და ყველა მეგობრებს უკომ დუგომ
0: მადლობა, მეც გაკოცე ძალიან ბევრი ნახვამდის.
1: მეც
0: მიყვარხართ, გეფერებით ნახვამდის. გავაცილეთ ჩვენი ტკბილი და თბილი ქალბატონი, მადლობა მას თბილისი წვეებისთვის. რაღაცნაირად მეფერება, აი რაღაცნაირად, აი ძალიან თბილია, ტკბილია გემრიელი ქალბატონია და ჯამთაობა უსურვოთ, კარგად ყოფნა უსურვოთ და სიმღერა მე ქუჩაში გავიზარდე.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა.
1: 20-თრიანი ფასდაკლება პორტალში პარასკევს და შაბათს მთელი ზაფხულის განმავლობაში. შედი პორტალის საიტზე, გაიარე მარტივი რეგისტრაცია და მიიღე მომენტალური ფასდაკლება ნებისმიერი ტიპის სათვალზე. კვირის დანარჩენ დღეებში კი შეგიძლიათ ისარგებლოთ 15-თრიანი ფასდაკლებით. პორტალი, მიიღე საწვავი მარტივად. ციფრული გზით.
2: 1 ამპერი 2 ლარი თეგეტა მოტორში ენერჯაიზერის აკუმულატორზე. ჩააბარე ძველი და თითო ამპერზე მიიღე 2 ლარი ფასდაკლება ენერჯაიზერის შეძენისას. მოდი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში. ანდარეგე 2-26-44-44.
3: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. მოასარი სანამდროა.
4: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს ესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფკი 63-33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
5: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. კვერთითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: ბექა, ხო მათეუს, წამო გაუაროთ ხოხონას და ფეხბურთის მსოფლიო ჩემპიონატის თამაშებს თიშებში ვუყუროთ. დიდი ეკრანი, ცივი ლუდი, მიშოს კოქტეილები და შეფლი კაჩხეტიას ჯადოსნური კერძები. წამო, მაგარია ფეხბურთი თიშებთან ერთად.
2: ქერჩის ქუჩა 1 ბ, რესტორანი თიშები.
7: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
9: მაღაზია სამიშვიდიანი გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს, ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები. მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი: 597-34-77-77. სამიშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.
10: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 და რეგე და არდაიდარდო.

აი დაგეძებ მოვისმინეთ ზურა ჩინჩავაძის შესრულებით და დროა გავაგზავნოთ მუსიკალური თხოვნების შესრულება. ამჯერად SMS-ები ამოვიკითხოთ ლელო ტორტომიას ღამის სიჩუმე გაუფანტოთო. კი ბატონო, გაუფანტოთ. საყვარელ მამულზე თუ მოგვასმენებს სიმღერას მაია ჯაბუა გოგი დოლიძე. დიდი სიამოვნებით. გავაჟღერებ აუცილებლად, მოდით ქალაქური სიმღერის ფარგლებში გავაჟღერებ. ახლა კი ღამის სიჩუმე გაუფანტოთ ლელო ტორტომია.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა ადალბერტოს ეთერში.
1: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალ აშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
0: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაცლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორაკი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორაკი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
4: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
5: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: გაწუხებს სკანის გაღიზიანება, სიცითლე, გამონაყარი, ცხოვრებას გირთულებს დერმატიტი, ეგზემა, ფსორიაზი ან ქავილით მიმდინარე მდგომარეობები. სანიდერმის სამმაგი ძალა გაუმკლავდება შემაწუხებელ სიმპტომებს. ნუ და კარგავ დროს, გამოიყენე სანიდერმი, მალამო რომელსაც ენდობი.
7: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
8: ინ ჰეთევეი, მერილ სტრიპი, სტენლი ტუჩი და ემილი ბლანტი. ფილმში იშმაკსაცუია პრადა 2. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
9: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30. დარეგე და არდაიდარდო.

0: მელიქიშვილის გამზირი ზურადო იჯაშვილი 20 საათი 21 წუთი თხოვნები გრძელდება და მოგესალმებით.
1: დაღამოში შემოთხაკო როგორ ახალ?
0: კარგად, შე როგორ ხარ?
1: კარგად, მადლობა უფალს, კარგად. მოვიკითხავ ლიზის და რატის დიდი ციყვა.
0: დიდი მადლობა, ესეთი ყურადღებიანი რომ ხარ ჩემო ნანამ.
1: დაი სადა ჩემო მისწავო. ეხლა მინდა მე გიგოვიტიცი ზედამას ურჯინი.
0: აჰა.
1: არ გიცმერა და მომენატრა.
0: ხო და მოვისმინოთ.
1: კი, რა თქმა უნდა. ხო და შენ რომ წახა მე უბრალოდ სტატოზე.
0: კარგი, რა წავალ დავტოვე. ეხლა ვეხوار წავიდე.
1: არა, არ წახვიდე, ჯერ ხომები და
0: არ წახვიდე, არ დავქტოვო.
1: არ დავქტოვო.
0: კე გავაჭერებ, სანამ წავა იქნება.
1: ხო, ასევე შენ მოგიტყვი ლიზის და რატის, მამას მოგიტყავ დიდი სიყვარულს და ვაჩუქებ.
0: რაღაცა დაგვეკარგა.
1: კი, დაიკარგა, ხო, კი, დაიკარგა და ალბათ იმედია გამოჩდება.
0: აჰა, აბა რა იმედი მოგ.
1: ხო, ასევე ხათმაფერია როგორც მოგიტყავ დიდი სიყვარულით. იური წინანდალში, თავის მეუღლესთან ერთად, ფრიკოსთან ერთად, დათო ხობულაში. სვარცხები გუშინ დარეკა.
0: აჰა. კი, დათო, კი, დაგვირეკა.
1: კი, და კი, უსმენდი და გალიგვიჩიას მოვიკითხავ და ჩემ საყვარელ ირმაკოცას მოვიკითხავ თავის ლამაზ ოჯახთან ერთად.
0: კარგი, ჩემო საყვარელო.
1: კარგად
0: იყავი, მშვიდობიანი ღამე და ბედნიერი წარმატებული ხვალინდელი დღე. კვირისიტის ფარგლებში მოვისმინოთ ზე დამაქვს ხურჯინით მეგი გოგიტიძე და გიორგი ტიგინაშვილი.
2: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ვიცი რომ შეგიყვარდე, მინდა გაგაცხ მერე გაგაკ სიყვარული და ფიქრი გასა გაჩუქე ყვავილს წვიმაში გაზრდილს ჩაკიდებ ხელს გადავდგავ მთებს ხელს რომ გაგიშვებ უკან დავიხებ სადმე დავჯდები ფიქრი დავთვლები მოვა დრო და ჩემი გახდები.

პეშენ დაგახნევ წვიმას ჩემ გულში გაზრდილ იასთან პირობას გაძლევ შენთან მიქნევ და შეგიყვარებ მე შენ პირდე და შევიცვლებ მე შენ პირდე უცნება მასულთან დაძდევდა სიყვარულის ფერები მას არასვენებდა

ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია New Nordic-ის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. New Nordic-ის პროსტავიტალი, იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.

0: ჯორჯიან ბასი გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი ბათუმი თბილისის მიმართულებით კომფორტული ავტობუსებითა და დროული მომსახურებით ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯიან ბასის ვებგვერდს georgianbus.com
1: ღიმილი იწება ჯანმრთელი პირის ხრუთი ფრანგული ხარესხი და მრავალწლიანი გამოცდილება Pierre Fabre Orochiari წარმოგიდგენს Elgidiums კბილის პასტები, ჯაგრისები და სავლები ყოველდღიური დაცვა მთელი ოჯახისთვის Elgidiumi ფრანგული ხარესხი ჯანმრთელი და ლამაზი ღიმილი ყოველდღე
2: იკითხეთ GPS-სა და ფარმადეპოს საფთიაქო ქსელში
3: გაწუხებთ გულძმარვა. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან. სწრაფად მოგიხსნით გულძმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან. იცხოვრე დისკომფორტის გარეშე. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან. ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ჰორმონი. უკეთესი არჩევანი. გამყენებისას გაცანით ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
4: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
5: ლოიალობის ბარათის საკაბელისგან დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
6: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
7: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეპტი ომეგა 3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეპტის ომეგა 3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
8: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
9: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

0: უგომაგე საქართველოს ლუდი ზედაზენი
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო
2: უცხოეთი მუსიკის სპონსორია ჰუმანა ბენელაიფი საკვები

0: რა მაგარია რომ ესე უბრალოდ შეგიძლია ადამიანს სიყვარული და მე თამამად შეგიძლია გითხრათ ის რომ უბრალოდ ძალიან მიყვარხარ და აი უკვე რამდენი წელია 22 წელი გასულა ამასობაში საღამშვიდობის
1: საღამშვიდობის თაკონია როგორ ახალ შემოკარგო
0: კარგად
1: ენერგიულო ადამიანო და მაგარი სამყარო
0: მადლობა მადლობა შე როგორ ხარ
1: შე აგაიდარდოში არისო ალბათ არის ალბათ ნახევარი სვენები რაღაც დარეკავენ
0: და თუ რა ხდება აბა შენსკენ შე როგორ ხარ რა ხდება ქობულეთში მოვიკითხავ ეხა ქობულეთში ხარ თუ ბათუმში ხარ თუ სათხარი
1: ახლა ახლა სათხრი ბათუმი და სამსახური და რამოვედი ქობულეთში სახში ვარ ახლა და სახში და გიკავში
0: როგორი ამინდია აჭარაში
1: ძალიან კარგი ამინდია ზიანი კარგი ამინდი იყო დღეს
0: ტურისტები არიან უკვე
1: ცოტა რუსები ისე არის ყველანაირი ისე რა
0: სხვადასხვა ქვეყნის წარმომადგენელი
1: ნენდელა გამოჩდებიან ნენდელა
0: ნენდელა
1: ახლა თან ეს სწავლა და გამოჩდების სამთავრობა ნენდელა შეიძლება ქალაქში და რა ვიცი ბესტურის მივიღებთ ალბათ წელს
0: აბა რა როგორ წავალთის ხო ჩვენი ლამაზი აჭარა რომელიც მე ძალიან მიყვარს და
1: მოკითხა ყველას ლამაზი ბუნება
0: სად არის აბა რა გეთახმები ესეთი განსხვავებულები ვართ ორიგინალურები ვართ ყველანაირი საინტერესოები ვართ და მოდი ახლა გითხარი რომელი სიმღერა მოვისმინოთ
1: მოდი დღესაცეთი აი მე გრული
0: დავშა
1: აი მე გრული მუსიკა დავშა თამას მიუსნი თემა გაიდადეს სმენელეს როდესაც ყოველთვის კითხულობ საღამ მომიკითხა დათო როგორ ხათუმი და მოიკითხო დიდი სიყვარული ნანაცხე და შეთიკო კახეთში დავით გერგესელიძე თქვენი თამადა მინდა მოვი

0: მოვიკითხო, ბატონი ლევანი მინდა მოვიკითხო, დიდი სიყვა ასევე ჩემი თანამშრომელი მინდა ბატონის ოქროს ბიჭის ყველა თანამშრომელი მოვიკითხო, დიდი სიყვარული ყვავილების სექციის ყველა თანამშრომელი მინდა კიდე მოვიკითხო, ბერიჯის ქუჩაზე ბათუმში დიდი სიყვარული, ასევე მინდა ჩემი ქობულეთი მოვიკითხო, ჩიმსოფლის ყველა მაცხოვრელი უფალმა დალოცოს და აკურთხოს, ასევე მინდა ჩვენი აგადაძეს დანუყველი მსმენელები მინდა მოვიკითხო, ჩემი მძელი ბიჭები ბათუმში 44 ნომრის შოფები არსენ ლაზიშვილი და ლოლა დიასამძე მინდა დიდი სიყვარით მოვიკითხო ჩემი მძელი ბიჭები. როდესაც კარგად ემსახურებიან ხალხს გადაადგილებაში და არდადაძეს დანუყველი მეგობრები არიან და სულუსმენენ არ დაიტანს.
1: ხო და მადლობა მათ, მეც მოვიკითხავ.
0: მშვიდობიან კაგეთ, ეს გისურდება უფლის ხალობას გისურდება, ყვანდა იძილა უკეთესი გაცდენებს და შეშილებს
1: ერთად. მადლობა.
0: ცოლი ყოფილიყავ
1: და
0: უკეთესი ყოფილიყავ და შენი ჩემით ყველა შენ კოლექტივს დავლოცავ კიდე.
1: ისე მლოცავ ხოლმე, ისე. მადლობა, მადლობა, დათო, დაგემშვიდობები, აბა საუკეთესო სურვილებით, ნახვამდის.
0: აბა, ნახვამდის.
1: კარგად იყავ. გავაცილე ჩვენ დათო და მეგრული პოპური.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიდარდეს ეთერში.
1: ჯორჯი ამბასი გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი-ბათუმი-თბილისის მიმართულებით, კომფორტული ავტობუსებითა და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯი ამბასის ვებგვერდს georgianbus.com.
2: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთე აპლიკაცია

0: დააგროვე ბილეთები, მოიგე კიას ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
1: კომპანია Agrobest Georgia ექსკლუზიურად გთავაზობთ უმაღლესი კლასის ფუნგიციდს Maximumi. ფუნგიციდი, რომელიც კლიმატური პირობების მიუხედავად საიმედოდ იცავს ვას ისეთი ვერაგი დაავადებისაგან, როგორიცაა ვაზის ჭრაკი. Maximumi ფუნგიციდი, რომელიც გამოცადა დრომ. 25 წარმატებული წელი ერთკულ ფერმერებთან ერთად. Agrobest Georgia.
2: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
0: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ხშირად ცივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
3: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
4: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
0: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.
7: საღამო მშვიდობის, აი გადავინაცვლეთ ჩვენი ურთიერთობის ბოლოს საათში დღევანდელი საღამოსთვის. ეთერშია თაკო მელიქიშვილი, ბედნიერი მშვიდობიანი წარმატებული იღბლიანი საღამო მინდა გესურვოთ ჩვენთან ერთად. მადლობა რომ უსმენთ არდაიდარდოს. საღამო მშვიდობის, თუ შეიძლება გავუშვით, ყველაფერი შენით იყო, ეძღვნება ხაშურში მზიალოს, დაიკო ლილისგანო. საღამო მშვიდობის ყველა არდაიდარდოს მსმენელს ეძღვნება შემდეგი სიმღერაო. თაკ მოგესალმები ემიგრანტები ამერიკიდან, მეც მოგე სალმები ძალიან დიდი სიყვარულით ემიგრანტებს. ბედნიერებას გისურვებთ, წარმატებებს გისურვებთ, მშვიდობას გისურვებთ და რასთორი ალბათ ყველაზე ძალიან, ყველაზე ძალიან ალბათ გსურთ, რომ მალე დაბრუნდეთ საქართველოში და იმედი მაქვს მალე მოხდება ეს ყველაფერი. თქვენ მეთხოვნით ლაშა ღლონტი და ნანა იამაინძის სიმღერა. ყველაფერი შენით იყო. არ დაიდარდო.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: საღამო მშვიდობის, ვაგრძელებთ მუსიკალური თხოვნების შესრულებას და ნახოთ აბა ვინ დაგვირეკავს ტელეფონის ნომერზე 2 37 47 47. საღამო მშვიდობის.
1: სიკოთხლეზე გაიხარეთ დაკო.
0: დიდი მადლობა თქვენც ასევე ზოგობზანდებით. მადლობა, მაგრამ თქვენც კარგად ყოფნას გისურვებთ. რომელი სიმღერა მოვისმინოთ?
1: მოდი ეგრესთან დაღუბული ბიჭოს ვინა მიუსმინო აბდულ მამაკაცო. სიგმედი ვაკაცი უკან არ დაიხიეს და ეს ფალეს ჩახედეს და მაინც ეკოფულ გაწვეს. აა გაწვეს ნაბიჯი ვარ დაუხევიათ და სამაჩაბლოში დაღუპულებს და აფხაზეთში ნამდვილ გმირებსაც. ატო დიდი სიმღერა დიდება გმირებს.
0: მადლობა ზარისთვის.
1: დაწერში ამომოთ მოსა იმასწული. ლევანიკაძე ვიყავი ტელეფონთან.
0: კარგად ვზანდებოდ. ნახვათ. ჩვენი ერთგული რადიო მსმენელი, რომელიც გორიდან გვეკავშირდება ხოლმე და დიდება გმირებს.

0: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
1: 1 ამპერი 2 ლარი თეგეტა მოტორში ენერჯაიზერის აკუმულატორზე. ჩააბარეთ ძველი და თითო ამპერზე მიიღე 2 ლარი ფასდაკლება ენერჯაიზერის შეძენისას. მოდი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში. ანდარეკე 2-26-44-44.
2: გაწუხებთ გულძმარვა. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. სწრაფად მოგიხსნით გულძმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. იცხოვრე დისკომფორტის გარეშე. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ნორმონი. უკეთესი არჩევანი. გამყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
4: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
5: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23555555.
6: 27 ივნისიდან 18 ივლისამდე საქართველოს სოფლიო რაგბის ცენტრი ხდება. ჩვენი ქვეყანა რაგბის ახალგაზრდულ სოფლიო ჩემპიონატს მასპინძლობს. 16 საუკეთესო ნაკრები, 40 დაუვიწყარი ჯახი, მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gz-ზე.
7: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილიკ თავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
8: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
9: იცი რა არის კეტამო?
10: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
11: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არტაი დარდო.

კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია New Nordic-ის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. New Nordic-ის პროსტავიტალი, იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

0: არ დაიძარდოთ მეგობრებო, თხოვნები ჯერ კიდევ გრძელდება საათის ბოლომდე. ეთერშია თაკო მელიქიშვილი, გრილ ტკბილ თბილ საღამოს გისურვებთ და მოგესალმებით.
1: მოგესალმებით დიდი სიყვარული.
0: ქალბატონი, ეთერი ეთერშია. როგორ ვზანდებით?
1: ჩვენო საყვარელო, ყველა შესაყვარელო.
0: კარგად, თქო როგორ ბრძანდებით, აბა რა ხდება თქვენს?
1: არ მიშოს, კარგად ხარ.
0: როგორ მიხარია? როგორ მიხარია თქვენი პოზიტიური პასუხები?
1: საყვარელო, ლიქნი არ არის.
0: მადლობა, ვიცი, გრძნობ. რომელი სიმღერა მოვისმინოთ, ქაბოტო ეთე?
1: რომელი და შენი ალმასები და მაყარეს. შენ მეორეს კიდე თუ შესაძლებელი იქნება.
0: იასამანი რუსამოჩენა თუ შეგვიძლია. აბა, ყველაფერი შესაძლებელია.
1: მე კიდევ თუ მიაკოლებ გიას სიმღერას. გია ჩვენი სიყვარულია
0: და კი, ნამდვილად. მოვიკითხოთ გია, რაც არ გამოჩენილა.
1: კაკოცა, კარგი. დიდი
0: კაკოცი. მეც გოცნი, ძალიან ბევრს და მშვიდობიანი საღამო.
1: მშვიდობიანს გისურვებთ.
0: ყველა კარგს
1: გისურვებთ
0: ხოლმე. თქვენსაც. მადლობა. თქვენსაც.
1: ისე ახლა ბიჭი, რამდენი წლისაა მე და
0: მამა? 10 წლის ხდება 28-ში.
1: 10 წლის ხდება 20 ამ წელში?
0: კი, კი, 28-ში.
1: კარგი.
0: ამ თვის არის. მადლობა ზარისთვის, კოცნი, ძალიან ბევრს და მშვიდობიანი ღამე და ბედნიერი წარმატებული ხვალინდელი დღე. კარგად ზანდებოთ. გავაცილეთ ჩვენი ქალბატონი ეთერი, ეთერიდან და უსაყვარლეს ქალბატონი, ძალიან ტკბილი, თბილი, უნაზესი, რაღაცნაირად ქალური და გავაჟღეროთ სიმღერა, რომელიც მან დაგვიტოვა.

0: პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთებისაწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაძლებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს. არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს ეს ხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKIS 633 33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. საქართველოსი წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593 11 94 64 www.kalmatron.g.
1: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავით კანი 4 ტიპის მავნეს ხივისგან ნორევას ბერგასოლის მზისგან დამცავებით. ნორევას მრავალფეროვანი ასორტიმენტი წარმოდგენილია ავერსში.
2: ყელი მტკივა, მახველებს.
0: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
3: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
0: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.

0: პრემიუმ ხარისხის საფენი ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: 400 მეგაბიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-319-0000. Starlink-i.gr. Starlink-i. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
2: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არტაი დარდო.
3: უცხოეთი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს.
4: Humana

მე შენს ნახვას არ ველოდი, არ ველოდი არასდროს. თუ წავედი არა ცდილს კაცსა ერთხელ გულისცოს, ალბათ ახლა გვიან არის სევდიანი ვალერივა. შენ სიცოცხლეს ვენაცვალე, ჩემთვისო ყველაფერი ხარ. შენ სიცოცხალე ვენაცვალე, ჩემთვის ყველაფერი ხარ. ღერის გული, ღერის

0: ალბათ ახლა გვიან არის დარდიანი დავატება შენ სიცოცხლეს ვენაცვალე ჩემთვის ყველაფერი ხარ შენ სიცოცხლეს
1: ჩემთვის ყველაფერი ხარ გია სურამელაშვილი და სრულდება აქვე დღევანდელი ჩვენი ურთიერთობაც შედაბენი ღამე მინდა გისურვოთ ბედნიერი ხვალინდელი დღე და მიხარია ის რომ ხვალაც ერთად ვიქნებით ანუ დღის მეორე ნახევარს ტრადიციულად ანუ კვირა საღამოს მე და თქვენ ისევ და ისევ ერთად გავატარებთ ეთერში ხო თაკო მელიქიშვილი ხვალამდე

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: ჩვენი კანი მგრძნობიარეა და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დინესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმელების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დინესტილის გელით. დინესტილი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9 თვის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
5: იცი რა არის კეტამო?
6: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო. გაატარეთ პარასკევის საღამო ჩვენთან ერთად. 5 საათიდან უსმინეთ გადაცემას პრემიერა თაკოსთან. ისიამოვნეთ ცოცხალი შესრულებითა და პრემიერებით. საინტერესო და საყვარელი ადამიანები 1 საათს თაკოსთან და თქვენთან ერთად გაატარებენ. პრემიერა თაკოსთან. რადიო არდაიდარდოს ეთერში.

ერთმანეთის სიყვარულში ვთრებით, სტუმარს მუდამ გულით ვეგებებით, გადღეგრძელებთ, თანაც ფეხზე ვდგებით, მშვიდობა გვაქვს, ამას ვიტყვით ჩვენით. რადიო არ დაიდარდო, ალხ თქვენ გენაცვალეთ.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიდარდეს ეთერში.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: გაწუხებს კანის გაღიზიანება, სიცითლე, გამონაყარი, ცხოვრებას გირთულებს დერმატიტი, ეგზემა, ფსორიაზი ან ქავილით მიმდინარე მდგომარეობები. სანიდერმის სამმა გიძალა გაუმკლავდება შემაწუხებელ სიმპტომებს. ნუ და კარგავ დროს, გამოიყენე სანიდერმი, მალამო რომელსაც ენდობი.
1: თუ ავტომობილი გყავს და თანხა გჭირდება, ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 73 73. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
3: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
4: In Hathaway, Meryl Streep, Stanley Tucci და Emily Blunt. ფილმში „ისმაქსაცუია პრადა“ 2. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 18 30 30. დარეგე და არდაიდარდო.

კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

0: რეკლამა.
1: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის ადარაჯოზე. 2-14-80-16.
2: ბექა, ხო მათეუს, წამო გაუაროთ ხოხონას და ფეხბურთის მსოფლიო ჩემპიონატის თამაშებს თიშებში ვუყუროთ. დიდი ეკრანი, ცივი ლუდი, მიშოს კოქტეილები და შეფლიკა ჩხეტიას ჯადოსნური კერძები. წამო, მაგარია ფეხბურთი თიშებთან ერთად.
3: ქერჩის ქუჩა პირველი ბ, რესტორანი თიშები.
4: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
5: ინ ჰეთევეი, მერილ სტრიპი, სტენლი ტუჩი და ემილი ბლანტი. ფილმში ისმაქსაცუია პრადა. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
7: უცხოეთი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს.
8: Humana

ერთმანეთის სიყვარულში ვთრებით. სტუმარს მუდამ გულით ვეგებებით. გადღეგრძელებთ. თანაც ფეხზე ვდგებით. მშვიდობა გვაქვს. ამას ვიტყვით შვებით. რადიო არ დაიდარდო. ალხ თქვენ გენაცვალეთ.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: თუ ზაფხული მწველია, ჩართე ქართული ჰანგები უდარდელ ტალღაზე.
1: ოხ, კენაცვალ.
0: რადიო არ დაიდარდო. ჩვენ გადაგრილია.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

გაატარეთ პარასკევის საღამო ჩვენთან ერთად. 5 საათიდან უსმინეთ გადაცემას პრემიერა თაკოსთან. ისიამოვნეთ ცოცხალი შესრულებითა და პრემიერებით. საინტერესო და საყვარელი ადამიანები 1 საათს თაკოსთან და თქვენთან ერთად გაატარებენ. პრემიერა თაკოსთან. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.

ვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია New Nordic-ის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. New Nordic-ის პროსტავიტალი, იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

უწყვეტი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს. Humana

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: გაატარეთ პარასკევის საღამო ჩვენთან ერთად. 5 საათიდან უსმინეთ გადაცემას პრემიერა თაკოსთან. ისე ამოვნეთ ცოცხალი შესრულებითა და პრემიერებით. საინტერესო და საყვარელი ადამიანები 1 საათს თაკოსთან და თქვენთან ერთად გაატარებენ. პრემიერა თაკოსთან. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.

არის ჩვენ შორის არის მოსვლამდე დილებს მითხარი რატომ გინდა აღარ ჯეროდეს სიტყვების თვალების ხელების მითხარი რატომ გინდა აღარ ჯეროდეს თვალების თუ ჩემი

სიტყვები რად მიყვარხარ უსიტყვოდაც მიხვდები მიხვდები კარგო ჩემო და

გულავის მოდეს საათნოლას დაჟანგული ჰანგები მიეთოლოს მოეთოლოს კედლებს ფარშავანგები.

ers ta ta zips tak zips pens tak zips pens tro tro pigs tro pigs xos tro pigs xos xos xos da da tops tops შრი მოკაცულ ფრთებს ფრთებს რომ შეხედო ცას რომ შეეხო მზეს შლიფთებს რომ რომ გულო რომ შენ შო

ბოროტის გული ისე გაალღვო, როგორც კეთილის ლოცვა მალული. ბრაზიანს ყურზე მალა მოაცხო, კაპას რბილი და მსუყე ჰანგები. არ დაიდარდო ყველა სუამბო და შეირჩია სახელი ერთი. ჭეშმარით ქართულს ყოველ დღე ამბობს, უდარდელ ჰანგზე არ დაიდარდო.

გაგური გაგური გარდიმანდული კამათები და ნახტა სიყვარული დაჭდება ალფას ალფას აბა მოვილხინოთ ერთად

სევდი დახრი მაქცის ფერთვალე შეხობლივნის ბოტონს გევხარ.

0: ასე არსად უყვართ და ასე არსად მღერია
1: არ ვიცი არა
0: ასე

შენთან ერთად მწვავს ალიონ ზემზე. მოდი ჩემთან სიყვარული გამიზიარად, შესკუჩებ შიმსულს შევარჩერო დრო, არსად წავალ შენ ერთად წუნდა გებედრო. ჩვენებული გაზაფხული სხვაგან არ მოვა, ჩვენს მიწაზე სიყვარული ისევ ჩამოვა. ეს ასული მოგონება როგორ გამქრალა, შენთან ვარ და შემისევდაც უფრო გამქრალა. დრო უცებ გავიდა უშენოდ არ ვიდა, დღეს ფიქრი გამითვა ამითხარ და გილადა. მივდივარ და გზას და მელოცავ შენ, დაბრუნდები ჩუმად გეტყვი რომ მომენატრე. სიმღერისადა სიყვარულის ფერს ჩემს ქალაქში ჩამოვიტან როცა მინატრე. ჩვენებური გაზაფხული სხვაგან არ მოვა, ჩვენს მიწაზე სიყვარული ისევ ჩამოვა.

დივარ და გზა სადამ მოცავში დავბრუნდები ჩუმა და გეთვი რომ მომენათარე სიმღერისა და სიყვარულის ფერს ჩემს ქალაქში ჩამოვიტანა როცა მინათარე ჩვენებური გაზაფხული სხვაგან მომა ჩვენს მიწაზე სიყვარული ისევ ჩამოვა ესა სული მოგონება როგორ გამთვარა შენთან ვარ და შემისევდაც უცებ გამქრალა დრო უცებ გავიდა უშენოდ დღეს ვიხვი გამითვა მითხარ რა გინდა

ჩემი დარდი სხვებს არაფერს გიშვლი ჩუმად ვითურ ჩემს ბედნიერ წამებს შენს ოთახში როიალი დგას და მოცხენილი

0: მიყვარს ხმა და მიყვარს ჭამა, თენდება თუ ყამდება. შემწვარი და მოხარებული სიზმარშიც მელამდება. ჭბადები და ჩახოხბილი ცელიშოთის ფურები, ხიძილალა ჩურჩელები ღვინისავსე ჩურები. Разлер гобов захи, ай мес,
1: ай ес мисец роле.
0: А верти кидо чамот, чеви гити
1: мисец роле. Самаден чама, самаден сама. Хвах ругор кауце. Мешиня патоно. Ave gagiskades muse.